0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.
3: Na

Mnoge smo i mnogo voljeli na ovoj šarenoj cesti, al tek usput na cesti, ravnodušne, po dvoje, u ciničnoj postelji stizale su nas mučne radiovijesti. Brojeći poene u sportu, piću i ljubavi, za volju časka spiskali smo snagu. Ne brini, Vlado, tim se više niko ne bavi, sad kad je sve otišlo k vragu. Nama su se objavljivala nebesa tek kroz rastrežnjena usta sumnjivih dama, na zabavama pučkim, između dva plesa, kroz prozor bi nas dotaknula tama. Za razliku od svjetla, tama je bila prava. Najgore su vijesti bile najtačnije. Dubok je san prokope, a plitka je java. Mirno spavaj, Slobodane, sve je mračnije.

I prije nas, do duše, mnogi su se tješili da je vrijeme na njih bilo suviše kivno, ne postavljajući pitanje: Slavko, divno smo ga riješili, živjeli smo kratko, umirući intenzivno.

frekvencije Radio Gračanice 87,6 i 95 MHz. Večernja muzika na talasima Radio Gračanice.

Frekvencije Radio Gračanice 87,6 i 95 MHz. Večernja muzika na talasima Radio Gračanice.

frekvencije Radio Gračanice 87,6 i 95 MHz. Večernja muzika na talasima Radio Gračanice.

consciousness. Elvira Rodriguez.

0: Za opće izbore 2026. godine zvanično počinje sutra 4. septembra i trajeće do 3. oktobra do 7 sati ujutro kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Podsjećamo da svi politički subjekti imaju pravo voditi kampanju u mirnom okruženju i organizovati skupove. Također, obavezni su osigurati ravnomjernu promociju kandidata oba spola u svim javnim i medijskim nastupima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva sve učesnika u izbornom procesu da vode fair kampanju uz poštivanje zakona i pravila, te upozorava medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima u skladu sa novinarskom etikom, saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Drugi dan privrednog sajma ZEPS u Zenici rezervisan je posebno za gračaničku privredu. Prilog pripremila Haseba Šavić-Nurić.
1: Više od 20 gračaničkih kompanija u posebnoj hali B u fokusu je drugog dana sajma ZEPS. Sadmi Džebo, gradonačelnik Gračanice.
2: Danas imamo prezentaciju gračaničkih privrednika, što ovih koji su tu izlagači, što također onih svi naši ostali privrednika koji će biti u toj video prezentaciji, gdje ćemo mi raditi predstavljanje naših svih potencijala, nevezano da li su oni ove godine sa nama na sajmu ili ne. Tako da u tom dijelu nismo htjeli da pravimo nikakvu razliku u ovom ko je trenutno izlagač, ko je samo jel, kao posjetitelj, ko će biti na toj video prezentaciji. Nekako to i potenciramo kao jedan tim.
1: Posebnu pažnju posjetitelja u hali B privlači robot firme Metron u vlasništvu Asima Pedića.
3: Imamo tu dva robota, jedan je robot, odnosno kobot za zavarivanje. To je nešto, da kažemo, prvi put što predstavljamo na sajmu, naš novi proizvod, naš novi razvoj, a pored toga imamo isto i robota za brušenje. Kako dobra posjećenost je bila prvog dana, evo kako vidim i danas je isto tako, tako da očekujemo, da kažem, neke nove kontakte, neke nove prilike da se povežemo sa našim potencijalnim partnerima, kupcima.
1: Svoje proizvode na ovogodišnjem sajmu predstavlja i Plarola Gračanica. Menadžer prodaje Fuad Hadži Hasanović.
4: Naša core biznis zadnjih nekoliko godina je prodaja bazenske opreme. Tu je PVC sistem dovode vode kojim se može koristiti industriji i koristi se industriji. Ali ovo što se u zadnje vrijeme desila ekspanzija potrebe za bazenima, tipa privatnim bazenima, vikendice, kuće i tako dalje. Mi smo našli tu jedan prostor i proširili smo ponudu toliko dobro da može biti dostupno svakom da sebi to priušti. Da, jedan vid rekreacije, atrakcije i tako dalje. Ovo što se desilo u Plaroli zadnjih nekoliko godina je rezultat istraživanja tržišta, istraživanja dobavljača i mislim, mi naši rezultati pokazuju da smo na dobrom putu, imamo nekoliko dobavljača svjetskih, pokrivamo širok segment cjenovni i kvalitativni, što je na kraju krajeva tržištu i treba.
1: Mjesto na sajmu pronašla je i kompanija Sagra sa preko 30 godina iskustva u građevinskom sektoru. Alen Ahmetagić, tehnički direktor.
5: Na tržištu smo već dugo poznati ili lideri, da kažem, na Tuzlanskom kantonu kao građevinski izvođači visokogradnje. Ono što nam je novina u kompaniji, to je unazad, evo, 2-3 godine sa čim smo se došli predstaviti na ovom sajmu, to je izgradnja ovih prefabrikovanih betonskih objekata, što je nešto novo na tržištu što se tiče kompanije Sagra. Što se tiče našeg izlaganja na ovogodišnjem sajmu, jako smo zadovoljni, i sa ovom halom B u okviru ovog sajma gdje su svi prisutni gračanički privrednici. Jako je posjećen sajam u ova prva dva dana sajma. Ostvarali smo neke značajne kontakte našoj državi kao i neke kontakte vani. Prvenstveno bili su nam neki gosti iz Hrvatske, ostvarili smo neke kontakte i sa izlagačima iz Turske, tako da se nadamo da će ovo biti jedan kvalitetan i dobar sajam.
1: U okviru sajma danas je upriličen poseban program predstavljanja privrednih potencijala, kompanija novih poduzetnika i razvojnih mogućnosti Gračanice. Upriličena je i panel diskusija Biznis u nasljeđe, mladi kao nova generacija gračaničkih poduzetnika. Zajednički nastup Gračanice na ZEPS-u predstavlja priliku da se na jednom mjestu pokažu znanje, iskustvo, proizvodi i potencijali lokalnih

0: kompanija, ali i da se ostvare novi kontakti, poslovna partnerstva i mogućnosti za saradnju.
1: Info 5.
2: Raspisana je javna nabavka za izgradnju kružnog toka kod Bosanskog kulturnog centra u Gračanici. Vrijednost projekta je nešto više od 3 miliona konvertibilnih maraka. U direkciji regionalnih cesta su kazali da bi radovi mogli početi brzo. Kako je kazao gradonačelnik Sadme Džepo, izgradnjom ovog kružnog toka želimo povećati sigurnost svih učesnika u saobraćaju, smanjiti gužve na jednu od najopterećenijih gradskih raskrsnica. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine traži od nadležnih da bez odlaganja proglasi stanje elementarne nepogode zbog iznimno teških uvjeta u poljoprivredi. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije. Kako navode iz udruženja, period bez kiše u kombinaciji sa ekstremno visokim temperaturama već je ostavio ozbiljne posljedice na poljoprivrednu proizvodnju. Poljoprivrednici upozoravaju da problem nije ograničen samo na jednu vrstu proizvodnje. Suša i visoke temperature ugrožavaju usjeve, voća i povrća. Predsjednik udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine Nežad Bićo ranije je upozoravao da su među najugroženijim kulturama kukuruz, povrće i voće.
3: Da je jedna katastrofa na terenu praktično. Najviše je stradao kukuruz, silažni kukuruz stradalo i ostalo, mislim, nema govora. Ali su to dvije osnovne kulture koje su zaista toke. Preko 50% su štete, ima do duše dijelova gdje nema šteta, ali to je vrlo malo. Malo je lakše ondje gdje postoje sistemi za navodnjavanje, tiče povrća, zatvornim prostorima, to je i nekako sačuvano, ostalo je, boga me, evo, voće, recimo dobro rodilo, ali je vrlo slab kvalitet. Jer je suša, tako da radila se sjetva sa gorivom od 4 i više maraka, đubriva su automatski poskupla 50 i više posto, sjemena, zašta i sve ostalo. Tako da će to dosta utjecati na rast cijena. I evo sad ovako, kad dođu ove vremenske nepogode, klimatske promjene, uzmaju svoj danak i to će još dodatno dodati, jer to nije samo kod nas. Evo, u regionu, u Evropi je suša. Francusko je 50% manji urod, kukuruza u Njemačkoj 30% i tako dalje, razumijete. Dakle, i ono što bude dolazilo izvana, i ako bude te robe, ona će biti jako.
2: Posebno se ističe problem sa silažnim kukuruzom, što ugrožava ishranu stoke, a samim tim i proizvodnju mlijeka. Bićo.
3: Jer ovo vrijeme ovako donosi i smanjenje proizvodnje mlijeka i svega ostalog, razumijete. Jer tu svi pati, i životinje, i sve pati. Teško je opstajati. Tako da, evo šta će na kraju biti, vidjet ćemo. Uglavnom država se ne oglašava po tom pitanju, ništa. Mi smo tražili davno još proglašenje elementarne nepogode, međutim, evo, niko ništa, ni habera. I već dosta ljudi prodaje s tom, jer hrane će nedostajati, to je definitivno. I kabaste i ove ostale. Jer evo, drugog otkosa nema praktično nikako, to je na Otava, nje nema. I prvi otkos je bio jako slab. Znači, kukuruz, silaža i sve ono što ide u ishranu stoke totalno podbacilo i logično je da će se smanjivati broj, neke farme će se čak skroz zatvoriti. Eto.
2: Iz udruženja poljoprivrednika pozivaju na brzu reakciju. Kako kažu, poljoprivrednicima treba konkretna pomoć i plan za proljetnu sjetvu. Nedžad Bićo, predsjednik udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Pa ja tu upozoravam zadnjih nekoliko godina, da se struka maksimalno uključi i da se ljudi edukuju, jer ovo ovako više neće ići. Klimatske promjene su godinama unazad i ovo svake godine će ovi ekstremi biti sve veći i veći. Dakle, mora se mijenjati način i sadnje i proizvodnje i svega ostalog. Tražiti kulture koje mogu podnositi ove vrućine, ali evo iza njih će vjerovatno doći i višak vlage, poplave. Tako da to je samo do struke i da se ljudi edukuju i da se mijenja način.
2: Poljoprivrednici smatraju da bi proglašenje elementarne nepogode omogućilo nadležnim institucijama da konkretnije reaguju i pomognu proizvođačima koji zbog vremenskih uvjeta već bilježe značajnu štetu. Smanjeni su prinosi mlijeka i stočnog fonda.
1: Info 5.
2: Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Adnan Džaf.
4: Na međunarodnom bokserskom turniru

0: Reprezentacije Bosne i Hercegovine najavio je da će protiv Švedske 2. oktobra odigrati svoj posljednji meč i reći zbogom dresu reprezentacije. Ponekad sam se znao zapitati kada će doći ovaj trenutak, ali nikada nisam mogao zamisliti koliko ću biti emotivan dok budem pisao ove riječi. 2. oktobra protiv Švedske odigraću svoju sljedeću i posljednju utakmicu za našu reprezentaciju. Ništa u mojoj karijeri ne može se porediti sa ponosom koji sam osjećao svaki put kada sam obukao taj dres. Ništa. Bio je to moj dječački san. San koji sam nosio sa sobom svaki od 151 put kad sam imao čast predstavljati svoju zemlju na fudbalskom terenu. Uvijek sam bio jednako ponosan što ga nosim, baš kao i prvi put. Prošlo je gotovo 20 godina od te utakmice protiv Turske. Mnogo toga se od tada promijenilo, promijenio sam se i ja, ali moja ljubav prema ovom dresu nikada nije. Sada osjećam da je došlo vrijeme da se povučem. Ako sam sa reprezentacijom stigao do svoje 40. godine, onda je to zato što sam davao sve što sam imao, svaki put, sve. Igrati za svoju zemlju bila je najemotivnija privilegija koju mi je fudbal ikada pružio. Plasma na naše prvo svjetsko prvenstvo 2014. godine i dalje je jedan od najsretnijih trenutaka mog života kao fudbalera. Emocije koje sam osjetio one noći nakon gola protiv Velsa, a zatim i u Zenici protiv Italije u martu, zauvijek će ostati u mom srcu. Vidjeti moje ljude kako slave na ulicama gradova bio je još jedan nevjerovatan poklon koji mi je fudbal dao. Biće vremena da zahvalim svima koji su bili uz mene i podržavali me tokom ovog predivnog putovanja. Za sada samo želim da te večeri protiv Švedske budete tamo, da zajedno podijelimo još jednu emociju. Jer svaki od ovih nevjerovatnih trenutaka bio je nešto što smo proživjeli zajedno. I upravo tako želim doživjeti svoju posljednju noć u dresu reprezentacije sa svima vama uz sebe, noseći dres koji volim još od dječačkih dana i koji ću voljeti do kraja života, napisao je Edin Džeko na svom Facebook profilu.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Pratili ste 3. septembarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5, realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz program vašeg radija.

0: u Brčkom, na kojem su učestvovali borci iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore, Čečenije i Njemačke, nastupila su i dva takmičara iz kluba borilačkih sportova Salić Tim Gračanica. Daris Husić, aktuelni prvak Bosne i Hercegovine u kategoriji do 36 kg, boksovao je protiv prvaka Hrvatske do 38 kg, sina legendarnog hrvatskog boksera Stipice Brekala. Nakon odličnog i borbenog meča, Daris je slavio odlukom sudija. Ensar Kadirić nastupio je u super teškoj kategoriji i pokazao sjajnu formu. Već je završio nokautom u drugoj rundi. Edin Džeko se oprašta od fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Najavio je da će protiv Švedske 2. oktobra odigrati svoj posljednji meč i reći zbogom dresu reprezentacije. Ponekad sam se znao zapitati kada će doći ovaj trenutak, ali nikada nisam mogao zamisliti koliko ću biti emotivan dok budem pisao ove riječi. 2. oktobra protiv Švedske odigraću svoju sljedeću i posljednju utakmicu za našu reprezentaciju. Ništa u mojoj karijeri ne može se porediti sa ponosom koji sam osjećao svaki put kada sam obukao taj dres. Ništa. Bio je to moj dječački san. San koji sam nosio sa sobom svaki od 151 put kad sam imao čast predstavljati svoju zemlju na fudbalskom terenu. Uvijek sam bio jednako ponosan što ga nosim, baš kao i prvi put. Prošlo je gotovo 20 godina od te utakmice protiv Turske. Mnogo toga se od tada promijenilo, promijenio sam se i ja, ali moja ljubav prema ovom dresu nikada nije. Sada osjećam da je došlo vrijeme da se povučem. Ako sam sa reprezentacijom stigao do svoje 40. godine, onda je to zato što sam davao sve što sam imao, svaki put, sve. Igrati za svoju zemlju bila je najemotivnija privilegija koju mi je fudbal ikada pružio. Plasma na naše prvo svjetsko prvenstvo 2014. godine i dalje je jedan od najsretnijih trenutaka mog života kao fudbalera. Emocije koje sam osjetio one noći nakon gola protiv Velsa, a zatim i u Zenici protiv Italije u martu, zauvijek će ostati u mom srcu. Vidjeti moje ljude kako slave na ulicama gradova bio je još jedan nevjerovatan poklon koji mi je fudbal dao. Biće vremena da zahvalim svima koji su bili uz mene i podržavali me tokom ovog predivnog putovanja. Za sada samo želim da te večeri protiv Švedske budete tamo, da zajedno podijelimo još jednu emociju. Jer svaki od ovih nevjerovatnih trenutaka bio je nešto što smo proživjeli zajedno. I upravo tako želim doživjeti svoju posljednju noć u dresu reprezentacije. Sa svima vama uz sebe, noseći dres koji volim još od dječačkih dana i koji ću voljeti do kraja života, napisao je Edin Džeko na svom Facebook profilu.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Pratili ste 3. septembarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5, realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz program vašeg radija.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušajte Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.

Večeras neće niko pozvoniti na vrata. Daleko iza nas je i uspon i pad. I jedino zbog tebe odijelo i kravata. I sve će biti kao kad sam bio mlad.

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Danas po 4. oktobra. Političke stranke, koalicije i kandidati od danas mogu zvanično predstavljati svoje programe, organizovati predizborne skupove i koristiti plaćeno političko oglašavanje. Kampanja traje do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada na snagu stupa izborna tišina. Avion iz Haga sa kovčegom u kojem je tijelo Ratka Mladića osuđenog za genocid u Srebrenici sletio je na aerodrom u Beogradu. Sahrana bi trebalo da bude održana u ponedjeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju. Ratni zločinac Ratko Mladić umro je u zatvoru 27. augusta u 85. godini. Posebni odjel za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala Poskog podigao je optužnicu protiv federalnog ministra obrta i poduzetništva Vojina Mijatovića, koja je proslijeđena Vrhovnom sudu Federacije na potvrđivanje. Predmet se odnosi na istragu o dodjeli 1,2 miliona maraka budžetskih sredstava putem javnih poziva. Vrhovni sud Federacije ima rok od 15 dana da se izjasni o optužnici. U posljednjim američkim napadima na Iran poginulo je najmanje 18, a ranjeno više od 100 osoba. Teheran je uzvratio napadima na američke objekte u Bahreinu, Kuvajtu, Jordanu i Iraku. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio

Poštovani slušalci, radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa na talasima radio Gračanice. Sa vama ovoga jutra, ovoga prijepodneva, Adnan Džafo, Irfan Izerovski, dežurna ekipa koja vas pozdravlja i želi vam sve najbolje tokom današnjeg dana. A današnji dan nekome je posljednji radni u sedmici, neko će reći u susret vikendu, pa izdržat ćemo još ovo danas. U susret vikendu, inače, kada idemo, govorimo o tome da će ovoga vikenda biti poprilično visoke temperature, što se tiče ovih dana, vjerovatno i najviše, kretaće se do 35-36 stepeni, tako da možemo još da ovoga vikenda uživamo u pravom pravcatom ljetu, jer od naredne sedmice već najavili su tamo kraj radne sedmice, četvrtak, petak, da bi trebalo doći do bitnog, značajnog zahladnjenja sa kišom, sa oblacima.

sa promjenom vremenskih prilika, tako da ko voli ljeto, neka se još malo pripremi da provede ugodne trenutke, vjerujem, narednih 3 do 5 dana. Ovoga jutra u Gračanici 15 stepeni Celzijusa temperatura, svi oni koji redovno rane ili ostaju malo kasnije znaju da su noći i jutra poprilično svježi i da možda čak treba se nešto planirati i ugodnije kada je u pitanju ovaj jutarnji period, u smislu neka druga odjevna kombinacija dugih rukava ili nešto tako slično. U svakom slučaju poprilično svježe, pa eto, nemojte da se iznenadite. Mi ćemo sa vama ovoga jutra i prije podneva naravno podijeliti naše standardne informacije u smislu servisnih pregleda aktuelnosti i stanja sigurnosti u našem gradu, a i danas ćemo, odnosno ovoga jutra, do Zenice, gdje se nalazi naša dežurna ekipa, Kenan Mehić, Elmin Hođić, u Zenici u toku ZEPS, a tamo se u Hali B predstavlja i naš grad, grad Gračanica, zajedno sa gračaničkim privrednicima. Imali smo dosta jučer o tome govora u našem programu, imat ćemo i danas. Ajde, dosta smo već kazali za ovo prvo javljanje. Još jednom dobro jutro, dobro vi nama došli. Svi koji putuju, sretan put, ugodna vožnja i naravno ostanite uz nas.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Moram ti još jednom reći,
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski

0: Ima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar. Ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
1: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad, Gračanica.
4: Ekonomsko propaganda borba.
5: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine s sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
7: Radio Gračanica.

stižu reklame. Ostanite uz nas. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete.

0: ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu, pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno
5: borbo. Spoj mladosti i iskustva. Samo za vas. Radio Gračanica.
6: E, tako nastavljamo dalje naše druženje tokom ovoga jutra, tokom našeg jutarnjeg programa na talasima Radio Gračanice. Još jednom svim onima koji su nam se eventualno u međuvremenu priključili, želimo dobro jutro i dobrodošlicu da zajedno provedemo još jedno jutro, da zajedno zaplovimo u još jedan dan. 6:51, da ponovimo neke stvari. Temperatura u našem gradu jutros, evo sada 16 stepeni, bilo je 15, dakle polako raste. Danas najavljeno da bi to trebalo ići preko 30 stepeni, sunčano i stabilno. A što se tiče generalno vremenskih prilika, i naredni nekoliko dana će biti stabilno i toplo vrijeme, posebno u danima vikenda. Od naredne sedmice, evo od srijede, već najavljuju se oblaci, kiša i znatno niže temperature. Prvi jutarnji izvještaj iz Bihanka kaže: pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u gradskim zonama. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Kada su u pitanju granični prelazi, u ovim jutarnjim satima na graničnim prelazima promet vozila protiče u zadržavanja do nekih pola sata. Nema najavljenih radarskih kontrola, ali ono što smo govorili prethodnih dana, ponovit ćemo evo i ovoga puta, najavljeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona da će aktivni i tekako biti tokom mjeseca septembra takozvani presretači, automobili koji su opremljeni specijalnom tamo opremom za registrovanje onih koji se ne pridržavaju saobraćajnih propisa, stoga ima načina i tekako da platite tu kaznu, a nemojte vi naravno samo zbog kazne da budete odgovorni i pametni, budete vi odgovorni i pametni zbog vaše lične sigurnosti i naravno sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Posebno ovih dana, evo prva sedmica je, kako je počela škola, kako je počela nova školska godina, obratite pozornosti na veći broj djece i mališana koji se kreću ulicama, u gradskim centrima, u blizini škola, pa povedimo računa i o našim najmlađim. Gledam ovdje, planska isključenja električne energije, ništa najavljeno za Gračanicu, iz te strane možemo da budemo mirni i spokojni u susret vikendu. A mirni i spokojni u susret vikendu bit će i penzioneri, s obzirom da je za danas najavljena isplata augustovskih penzija. Danas, rekli smo, govorit ćemo o sajmu ZEPS nešto malo kasnije. A naravno za nekih, koliko to dođe, 20-ak i više minuta, novi blok servisnih informacija u kojima govorimo o stanju sigurnosti na području našeg grada. Imaćemo one izvještaje iz policije, vatrogasnog, hitne pomoći i Gračaničke bolnice. Ostanite u nastavku programa sa nama.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

I 15 minuta, baš onako kako smo najavili, novi termin za pregled servisnih informacija. U nastavku ćemo govoriti o stanju sigurnosti na području našeg grada. Malo smo, evo, trenutak jedan sačekali na poziv iz bolnice i neka smo sačekali sa razlogom, s obzirom da smo nam javili da rođen jedan dječak, a njemu ćemo čestitati malo kasnije. Što se tiče izveštaja iz policijske stanice Gračanica, protekla noć je bila mirna. Jučer je bilo tokom dana nekoliko manjih saobraćajnih nezgoda u kojima je popunjen onaj EU obrazac. Pa evo, opet napominjemo vozače da budu posebno oprezni. Petak je, moglo bi biti malo više gužve i u samom gradu. Povedite računa da ne dovodite u opasnosti sebe i druge i da ne dovodite sebe u nekakve nepotrebne probleme, pa čak i u smislu ovih najmanjih nekakvih nedaća, u smislu popunjene EU obrazac i tako dalje. Opet je to da kakav dodatni teret, dodatno opterećenje, najbolje da može i bez toga. I naravno svim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Gračanički vatrogasci su proteklu noć proveli mirno nakon što su ove sedmice već imali dosta posla. Soko, Rašljeva, požari koji su bili onako poprilično opasni. Molit ćemo sve, naravno, i ljude da još malo povedu računa o tome kada rukuju sa vatrom na otvorenom, barem evo još ovih nekoliko dana, koliko je najavljeno da će biti sunčano i toplo, samim time i suho i podložno vatri, paljenju i požari. Već od naredne sedmice, rekli smo, kiša, oblaci, dosta niže temperature, tako da još malo strpljenja i opet slično kao kod vozača, ne dovoditi ni sebe ni druge u opasnost, ni svoju ličnu ni tuđu imovinu. Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica tokom dežurstva 68 intervencija, 4 pacijenta bila su sa zabilježenim povredama. 11 upućeno u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici, 6 pacijenata sa Gračaničke hitne upućeno na UKC Tuzla. A iz Gračaničke opće bolnice dr. Mustafa Beganović u izvještaju navedeno da je tokom dežurstva bilo 219 pregleda, 9 pacijenata zadržano na daljem tretmanu, rođen jedan dječak, 2 pacijenta upućena na UKC Tuzla. Čestitamo sretnim roditeljima i naravno svim onim ostalim ljudima koji se vesele dolasku ovoga dječaka. Mi želimo svu sreću i naravno sve najbolje. Sedam sati, 18 minuta, muzika i marketing do 7.30, kada je na rasporedu novo izdanje rubrike Aktuelno, nakon toga ponovo muzika i marketing iz našeg studija sve do 8, kada su na rasporedu prve današnje jutarnje vijesti u programu Radio Gračanica. Ostanite uz nas.

0: Aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro. Danas je treći dan sajma ZEPS u Zenici. Šta se to dešavalo jučer, drugog dana, doznaćemo u prilogu Hasibe Šabić-Nurić.
3: Više od 20 gračaničkih kompanija u posebnoj hali B u fokusu je drugog dana sajma ZEPS. Sadmir Džebo, gradonačelnik Gračanice.
4: Danas imamo prezentaciju gračaničkih privrednika, što ovih koji su tu izlagači, što također onih svi naši ostali privrednika koji će biti u toj video prezentaciji, gdje ćemo mi raditi predstavljanje naših svih potencijala, nevezano da li su oni ove godine sa nama na sajmu ili ne. Tako da u tom dijelu nismo htjeli da pravimo nikakvu razliku u ovom ko je trenutno izlagač, ko je samo jel, kao posjetitelj, ko će biti na toj video prezentaciji, nekako to i potenciramo kao jedan tim.
3: Posebnu pažnju posjetitelja u hali B privlači robot firme Metron u vlasništvu Asima Pedića.
5: Imamo tu dva robota, jedan je robot odnosno kobot za zavarivanje. To je nešto, da kažemo, prvi put što predstavljamo na sajmu, naš novi proizvod, naš novi razvoj, a pored toga imamo isto i robota za brušenje. Kako dobra posjećenost je bila prvog dana, evo kako vidim i danas je isto tako, tako da očekujemo, da kažem, neke nove kontakte, neke nove prilike da se povežemo sa našim potencijalnim partnerima, kupcima.
3: Svoje proizvode na ovogodišnjem sajmu predstavlja i Plarola Gračanica. Menadžer prodaje Fuad Hadži Hasanović.
6: Naša core biznis zadnjih nekoliko godina je prodaja bazenske opreme. Tu je PVC sistem dovode vode koji se može koristiti industriji i koristi se industriji. Ali ovo što se u zadnje vrijeme desila ekspanzija potrebe za bazenima, tipa privatnim bazenima, vikendice, kuće i tako dalje. Mi smo našli tu jedan prostor i proširili smo ponudu toliko dobro da može biti dostupno svakom da sebi to priušti. Da, jedan vid rekreacije, atrakcije i tako dalje. Ovo što se desilo u Plaroli zadnjih nekoliko godina je rezultat istraživanja tržišta, istraživanja dobavljača i mislim, naši rezultati pokazuju da smo na dobrom putu, imamo nekoliko dobavljača svjetskih, pokrivamo širok segment cjenovni i kvalitativni, što je na kraju krajeva tržištu i treba.
3: Mjesto na sajmu pronašla je i kompanija Sagra sa preko 30 godina iskustva u građevinskom sektoru. Alen Ahmetagić, tehnički direktor.
7: Na tržištu smo već dugo poznati ili lideri, da kažem, na Tuzlanskom kantonu kao građevinski izvođači visokogradnje. Ono što nam je novina u kompaniji, to je unazad, evo, 2-3 godine sa čim smo se došli predstaviti na ovom sajmu, to je izgradnja ovih prefabrikovanih betonskih objekata, što je nešto novo na tržištu što se tiče kompanije Sagra. Što se tiče našeg izlaganja na ovogodišnjem sajmu, jako smo zadovoljni i sa ovom halom B u okviru ovog sajma, gdje su svi prisutni gračanički privrednici. Jako je posjećen sajam u ova prva dva dana sajma. Ostvarali smo neke značajne kontakte našoj državi, kao i neke kontakte vani. Prvenstveno bili su nam neki gosti iz Hrvatske, ostvarili smo neke kontakte i sa izlagačima iz Turske, tako da se nadamo da će ovo biti jedan kvalitetan i dobar sajam.
3: U okviru sajma danas je upriličen poseban program predstavljanja privrednih potencijala, kompanija novih poduzetnika i razvojnih mogućnosti Gračanice. Upriličena je i panel diskusija Biznis u nasljeđe, mladi kao nova generacija gračaničkih poduzetnika. Zajednički nastup Gračanice na ZEPS-u predstavlja priliku da se na jednom mjestu pokažu znanje, iskustvo, proizvodi i potencijali lokalnih kompanija, ali i da se ostvare novi kontakti, poslovna partnerstva i mogućnosti za saradnju.

0: dijelu naše redovne rubrike aktuelno govorimo o poljoprivredi. Naime, Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine traži od nadležnih da se proglasi stanje elementarne nepogode, o svemu opširnije u nastavku. Kako navode iz udruženja, period bez kiše u kombinaciji sa ekstremno visokim temperaturama već je ostavio ozbiljne posljedice na poljoprivrednu proizvodnju. Poljoprivrednici upozoravaju da problem nije ograničen samo na jednu vrstu proizvodnje. Suša i visoke temperature ugrožavaju usjeve, voća i povrća. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine, Nežad Bićo, ranije je upozoravao da su među najugroženijim kulturama kukuruz, povrće i voće.
1: Da je jedna katastrofa na terenu praktično. Najviše je stradao kukuruz, silažni kukuruz, stradalo i ostalo, mislim, nema govora. Ali su to dvije osnovne kulture koje su zaista stoke. Preko 50% su štete, ima do duše dijelova gdje nema šteta, ali to je vrlo malo. Malo je lakše ondje gdje postoje sistemi za navodnjavanje, više povrća, zatvornim prostorima to je i nekako sačuvano, ostalo je, boga me, evo, voće, recimo dobro rodilo, ali je vrlo slab kvalitet. Jer je suša, tako da radila se sjetva sa gorivom od 4 i više maraka, đubriva su automatski poskupla 50 i više posto, sjemena, zašta i sve ostalo. Tako da će to dosta utjecati na rast cijena. I evo sad ovako, kad dođu ove vremenske nepogode, klimatske promjene, uzmaju svoj danak i to će još dodatno dodati, jer to nije samo kod nas. Evo, u regionu, u Evropi je suša. Francusko je 50% manji urod, kukuruza u Njemačkoj 30% i tako dalje, razumijete. Dakle, i ono što bude dolazilo izvana, i ako bude te robe, ona će biti jako.
0: Posebno se ističe problem sa silažnim kukuruzom, što ugrožava ishranu stoke, a samim tim i proizvodnju mlijeka. Bićo.
1: Jer ovo vrijeme ovako donosi i smanjenje proizvodnje mlijeka i svega ostalog, razumijete. Jer tu svi pati, i životinje i sve pati.

0: teško je opstajati. Tako da, evo, šta će na kraju biti, vidjet ćemo. Uglavnom, država se ne oglašava po tom pitanju, ništa mi smo tražili davno, još proglašenje elementarne nepogode, međutim, evo, niko ništa, ni habera. I već dosta ljudi prodaje stok, jer hrane će nedostajati, to je definitivno. I kabaste i ove ostale. Jer evo, drugog otkosa nema praktično nikako, to je ona otava, nje nema. I prvi otkos je bio jako slab, znači kukuruz, silaža i sve ono što ide u izvanu stoke, totalno podbacilo i logično je evo, da će se smanjivati broj, neke farme će se čak skroz zatvoriti, eto.
1: Iz udruženja poljoprivrednika pozivaju na brzu reakciju. Kako kažu, poljoprivrednicima treba konkretna pomoć i plan za proljetnu sjetvu. Nedžad Bićo, predsjednik udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Pa ja tu upozoravam zadnjih nekoliko godina da se struka maksimalno uključi i da se ljudi edukuju jer ovo ovako više neće ići. Klimatske promjene su godinama unazad i ovo svake godine će ovi ekstremi biti sve veći i veći. Dakle, mora se mijenjati način i sadnje i proizvodnje i svega ostalog. Tražiti kulture koje mogu podnositi ove vrućine, ali evo iza njih će vjerovatno doći i višak vlage, poplave. Tako da to je samo do struke i da se ljudi edukuju i da se mijenja način.
1: Poljoprivrednici smatraju da bi proglašenje elementarne nepogode omogućilo nadležnim institucijama da konkretnije reaguju i pomognu proizvođačima koji zbog vremenskih uvjeta već bilježe značajnu štetu. Smanjeni su prinosi mlijeka i stočnog fonda.
2: Aktuelno.
1: Pratili ste 4. septembarsko izdanje naše redovne rubrike Aktuelno.
2: Aktuelno. Informativni program. Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Grad.

0: Broj im je 035707263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
1: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
2: Dobrodošli u svijet dermatovenerologije, gdje će briga o vašoj koži, kosi i noktima biti stavljena na prvo mjesto, jer mi znamo da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Arnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, pratite vijesti. Danas počinje isplata penzija za avgust u Federaciji Bosne i Hercegovine, potvrđeno je iz Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 692 konvertibilne marke, zagarantovana 826, dok najviša penzija iznosi 3461 konvertibilnu marku. Prosječna samostalna penzija za avgust iznosi 884 konvertibilne marke. Za isplatu penzija potrebno je oko 372,8 miliona konvertibilnih maraka, saopćeno je iz Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja. Domu penzionera u Tuzli privremeno je zabranjeno obavljanje djelatnosti socijalne zaštite nakon rješenja kantonalne inspekcije, a situacija u ovoj ustanovi bila je tema i sjednice gradskog vijeća u Tuzli. U domu se trenutno nalazi 106 korisnika kojima je potrebna svakodnevna i kontinuirana briga. Predstavnici ustanove naveli su da je na rješenje inspekcije uložena žalba, ističući da dom nije zatvoren niti su obustavljene aktivnosti usmjerene prema korisnicima. Situaciju dodatno usložnjava činjenica da još nije otklonjeno 5 nedostataka utvrđenih tokom provjere ispunjavanja uslova za rad. Među njima su pitanja upotrebne dozvole, kapaciteta objekta, kao i usklađivanja broja korisnika sa propisanim kapacitetom. Poseban problem je pravilnik iz 2024. kojim je broj korisnika u jednom objektu ograničen na 100. Zbog toga je dom obustavio prijem novih korisnika, dok je njihov broj sa oko 160 smanjen na sadašnjih 106. Iz regiona na području Ninčevića iznad hrvatskog grada Solina kasno navečer u četvrtak izbio je požar koji je u jednom trenutku zahvatio prostor između kuća. Ipak 95 vatrogasaca uspjelo je spriječiti njegovo širenje i zaštititi stambene objekte, rekao je županijski vatrogasni komandir Ivan Kovačević. Požar je izbio sinoć oko 22 sata i 50 minuta, a nešto iza ponoći stavljen je pod kontrolu. Na intervencije je bilo angažirano ukupno 95 vatrogasaca te 29 vozila. Sport. Amar Dedić, Tarik Muharemović, Ermin Mahmić, Arjan Malić, Jusuf Gazibegović, Emir Karić. Nijedan drugi savez ne vrbuje potencijalne austrijske reprezentativce tako uspješno kao nogometni savez Bosne i Hercegovine. Mediji u Austriji sada pišu da Zmajevi pokušavaju privući dosadašnjeg golmana U19 reprezentacije Austrije Salku Hamzića. Naime, kako javlja austrijski Kicker, nogometni savez Bosne i Hercegovine ponovo pokušava privući mladog talentovanog golmana Hamzića, 19-godišnjaka koji brani za Tirol i trenutno je omladinski reprezentativac Austrije. Isti izvor navodi da je selektor Zmajeva Sergej Barbarez lično prisustvovao utakmici u Generali Areni kako bi uživo posmatrao Hamzića u pobjedi Tirola nad Austrijom iz Beča od 1-0 i uvjerio ga da izabere reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Za kraj vijesti o vremenu, danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 stepeni, a najviša dnevna između 29 i 34 stepena Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima, hvala vam za pažnju.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Da, u nastavku programa govorimo o sajmu ZEPS Zenica 2026. Vjerujem da ste prethodni dana mogli da steknite dojam da smo dosta našeg vremena prostora posvetili upravo dešavanjima u Zenici. Zašto? Pa možemo reći zato jer je i Gračanica itekako zastupljena na ovogodišnjem ZEPS-u, da ne kažemo kao grad partner, kao grad koji ima, kako su to juče kazali, svoj mali sajam u ovom velikom sajmu ZEPS. Naime, grad Gračanica je odlučio tako u saradnji sa svojim, u dogovoru sa gračaničkim privrednicima, da Gračanica nastupi na način da tamo imamo svoju halu, to je hala B, u kojoj se nalaze i gračanički privrednici koji predstavljaju svoja dostignuća u bilo kojem smislu i u bilo kojem dijelu posla. Naravno, mi smo i poslali naš

0: našu ekipu, ekipu Radio Gračanice. Rekao sam već, Kenan Mehić i Elmin Hodžić su jučer bili na sajmu, postali nam pregršt materijala, o tome smo izvještavali, puštali ove izveštaje, puštali ove razgovore u našem otvorenom programu, u našim informativnim emisijama. A da biste stekli dojam o tome kakva atmosfera vlada u Zenici, preporučujemo da posjetite, ukoliko ste naravno u mogućnosti, i našu Facebook stranicu, gdje ima zaista veliki broj fotogalerija, video izvještaja, zatim svi oni aktuelnosti vezani za nastup naših privrednika u Zenici, što naravno ne znači da smo zanemarili i sve one naše domaće, striktno lokalne aktuelnosti. Ali evo, ovih dana govorimo o ZEPS-u, s obzirom da ZEPS traje još danas i sutra, i to je to. Kada je u pitanju ZEPS, mi smo jučer imali onaj razgovor sa gradonačelnikom Sadmirom Džebom, imali smo jedan dio koji su nam kolege poslale iz Zenice, u kojem se govori o gračaničkim privrednicima, tačnije predstavljaju se gračanički privrednici koji su tamo na sajmu u Zenici, a mi ćemo i u nastavku do Zenice po još jedan razgovor koji je kolega Kenan Mehić napravio sa našim privrednicima u Zenici, o tome kako oni vide sajam, šta očekuju i kakve smatraju da su perspektive u smislu ostvarivanja nekih poslovnih veza ili slično. Poslušajmo u nastavku.
1: Sa nama Damir Omerović, firma Canetex. Damire, dobar dan, želimo vama i vašoj ekipi. Vi ste ove godine na sajmu ZEPS u Zenici. Šta ste ponudili posjetiocima i posjetiteljkama da danas i ovih dana mogu vidjeti, kako komuniciraju i kako ste vi zadovoljni, evo, svim ovim?
2: Dobar dan, evo, kao prvo da pozdravim vas i naše slušatelje. Canetex firma se odlučila ove godine da učestvuje na ZEPS-u i odlučili smo da ponudimo naš cjelokupan asortiman, što finalni gotovi proizvoda, tako isto da stavimo akcenat na proizvodnju naše batelina i silikonske kuglice. Gdje se možemo pohvaliti, evo, da smo jedna od rijetkih firmi u Bosni i Hercegovini koja može ponuditi taj cjelokupan proces od proizvodnje repromaterijala do finalnog proizvoda. Na ZEPS-u najbitnije nam da ostvarimo taj direktan kontakt sa kupcima, da kupci vide naše proizvode, osjete, dodirnu, tako da to su neki ciljevi Canetexa na ovogodišnjem ZEPS-u.
1: Evo, poslovanje firme, kako ste vi zadovoljni?
2: Pa obzirom na turbulentno vrijeme oko nas, gdje su oscilacije velike, evo, mi se trudimo da držimo neku stabilnost poslovanja i mogu reći da možemo biti poprilično zadovoljni, evo, sa prvom polovicom godine, a sa šta će biti dalje, trudimo se da bude samo bolje i bolje.
1: I evo za kraj, iz vaše perspektive, značaj ovakvih sajmova, ovakvih okupljanja?
2: Pa vidite, nama je bio prvenstveno cilj da izađemo na sajam, da prezentujemo šta Canetex 25 plus godina nudi, da ostvarimo direktan kontakt sa kupcima i mislim da je to u suštini najbitniji značaj sajma. Taj direktan kontakt sa kupcima, da se ispričamo, da vidimo koje su njihove potrebe i da se tome prilagodimo u budućnosti.
1: Hvala vam puno i sretno u daljem radu.
2: Hvala vam i vama prijatno.
1: Evo, Ilda, danas ste izložili mnogi asortiman raznolik, šta je sve u ponudi, odnosno šta sve posjetioci sajma ZEPS mogu vidjeti kod vas?
3: Trenutno na ZEPS-u smo izložili samo dio našeg asortimana, koji većinom uključuje asortiman za domaćinstvo koji ljudi svakodnevno upotrebljuju. Također imamo i asortiman vrta ovamo na drugoj strani za nas. Uglavnom, fokusirali smo se na nešto što ljudi svakodnevno koriste.
1: Kako reaguje svijet koji dolazi, pitaju cijene, okvirno, pretpostavljam da je to nekako i najvažnija informacija kod ovoga svega?
3: Pa ljudima je dosta zanimljivo, jer većina ljudi i ne zna u stvari da je ovo domaći brend, da se sve proizvodi u Gračanici i to je njihovo u stvari najveće iznenađenje kada čuju da ovakav asortiman, ovo sve što imamo u ponudi, da je u stvari naš 387 domaći brend.
1: Šta sve u Plastoflexu možemo pronaći?
3: U Plastoflexu možemo pronaći na što smo se mi fokusirali, tipa zdjele za domaćinstvo, možemo pronaći saksije, imamo dio također za kupatilo, uglavnom sve skoro proizvode od plastike koje nam služe u svakodnevnom životu.
4: Ja sam Veli Selmović, vlasnik obrta Šilona i Mina. Bavim se proizvodnjom radne odjeće.

0: Biznis sam pokrenuo porodično sa majkom, zajedno koji smo kao da napravimo sebi neki posao kao porodično. Međutim, to je prerasno malo u veći nivo. Što se tiče generalno sajma, ova dva dana sam zadovoljan. Stvorili se neki poslovni neprilike, neke saradnje, potencijalni kupci. Što se tiče problema u Bosni i Hercegovini za moju proizvodnju je dosta temu, dosta je uvoz polovne robe koji ruši tržište, crno tržište, ljudi koji radi po kućama, ali ok, svako ima svoj dio na paket.
1: Što se može uraditi na tom polju? Da li neki zakon među poljoprivrednicima, privrednicima, udruženja poslodavaca može biti ili se može poboljšati ili ima da se radi na tome?
0: Sa moje tačke gledišta može se poboljšati dosta toga. Zakon da uvede carine, da zabrani neki uvoz polovnih roba, da sve veće kontrole ne prema nama koji uredno plaćamo sve koji držimo regularno radnike, nego da veće se kontrole uvedu po internetskim prodajama, po tim live-ovima i tako.
1: Evo, nalazite se u Zenici, kako reaguju posjetioci, šta najviše njih interesuje, koja je vaša glavna maža po pitanju klijenteli?
0: Što se tiče klijenteli, njih zanima kvalitet, rokovi isporuka, to je najviše zanima.
1: Još jednom, evo, hvala vam i želimo vam sreću u nastavku vaših poslovanja, da bude sve uspješnije iz godine u godinu.
0: Hvala vam.

Evo bio evo razgovor sa gračaničkim privrednicima, sa nekim od učesnika ovogodišnjeg sajma ZEPS 2026. iz Hale B, gdje se predstavlja grad Gračanica zajedno sa svojim privrednicima, kolega Kenan Mehić. Nadamo se evo da ste sa pažnjom poslušali ove razgovore. Naravno, sve ovo što emitujemo generalno u našem programu možete da pronađete i na našoj Facebook stranici, tako da ko ima Facebook, ko želi da vidi kako je to u Zenici, ko želi da vidi ko je se jučer sve predstavio, može to da utvrdi i pogleda ponovo na našem Facebooku. Za sada toliko, idemo sa muzikom, a vas pozivamo naravno da ne mijenjate frekvencije te da ostanete sa nama.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
0: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
6: Ekonomsko propagandno

Nastavljamo, poštovani slušalci, mi dalje sa našim druženjem. Tačno je 8 sati 38 minuta. Za razliku od jutrošnjih 15 stepeni, sada već temperatura stiže i do 21 stepen Celzijusa. U nastavku ćemo malo po internet portalima da pregledamo naslove, šta to ima interesantno, zanimljivo. O ovome smo već govorili, ali evo još jednom da utvrdimo. Počela isplata uvećanih penzija u federaciji, penzionerima stiže i razlika za juli. Predizborna kampanja zvanično je počela, mjesec dana borbe za glasove. Podsjećamo da će izbori, opći izbori 2026. biti održani u nedjelju 4. oktobra. Ovo mi smo izvještavali, govorili, imali smo i razgovor u studiju sa našim sugrađaninom Almirom Čelićem. Pomor ribe u Spreči sumnja se na ekološko onečišćenje. Nažalost, malo iz crne hronike, teške povrede nakon divljanja na cesti, troje maloljetnika u teškom stanju nakon nesreće u Cazinu. Ubistvo u Sarajevu, muškarac preminuo nakon pucnjave u naselju Gorica, policija traga za ubicom. Mihajlo Mirović, povremeni reprezentativac Bosne i Hercegovine, napušta Osijek i odlazi u Portugal, dogovoren milionski transfer. Analiza Reutersa raskrinkala tvrdnje Washingtona, pokolj na svadbi u Iranu izazvao direktan pogodak američkog projektila.

nažalost, i dalje ratuju, nestaju i ne planiraju da stanu. U Hrvatskoj, to smo imali u vijestima, veliki požar tokom noći izbio kod Solina, gasilo ga skoro 100 vatrogasaca, nije bilo povrijeđenih osoba na kraju i nije bilo uništenih stambenih ili drugih objekata. Šta imamo dalje? Amerika očekuje naredni potez Feda, ključni izvještaj o inflaciji stiže 11. septembra. AI industrija, Nvidia kupuje platformu za software AI, a posao vrijedan skoro 13 milijardi dolara. S kakvim novcem ovi ljudi barataju? Turska kompanija koja gradi autoceste, mostove i željeznice je zainteresovana za ulaganje u Bosnu i Hercegovinu. A šta se događa na mediteranskim igrama? Kaže skandal u finalu mediteranskih igara u vaterpolu. Talijan ujeo Crnogorca za ruku i prošao nekažnjeno. Koga biste se vi napravu koji se smatrate za malo ozbiljnije neke osobe koje prate sport mogli sjetiti pored evo ovog ugriza ili ujeda još drugih nekih najpoznatijih ovako napravu? Tyson i Holyfield, kada je Tyson malo gricnuo uho Holyfieldu, Suarez, ili tako, koji je malo zagrizao Chiellinija, to bi bili ovako neki od najpoznatijih ugriza u svijetu sporta. U toku je US Open, Aleksandar Zverev se namučio za prolazak u treće kolo US Opena, naš sugrađanin Besim Šerbečić ima novi klub, bivši stoper Veleža iz Sarajeva, otišao u Mađarsku. Lazar Istovski oženio 39 godina mlađu glumicu Anicu Lazić, upravo vjenčani, čestitamo Lazare. Evo, to bi bili neki od ovih naslova koje smo za vas izdvojili ovoga jutra. Svakako preporuka da ne mijenjate frekvencije, da ostanete u Stalase, Radio Gračanice.

koje se slušaju. Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891

0: Koja Fis plus sedmica od 27.8. do 2.9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, servis za ručavanje 18 dijelova, samo 33 km. Nadstrešnica, samo 72,5 km. Vikend krevetić, Loreli, samo 65,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima Fis. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja Fis plus sedmica.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvijek.

0: zagarantovana 826, dok najviša penzija iznosi 3461 konvertibilnu marku. Prosječna samostalna penzija za avgust iznosi 884 konvertibilne marke. Za isplatu penzija potrebno je oko 372,8 miliona konvertibilnih maraka, saopćeno je iz Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja. Domu penzionera u Tuzli privremeno je zabranjeno obavljanje djelatnosti socijalne zaštite nakon rješenja kantonalne inspekcije, a situacija u ovoj ustanovi bila je tema i sjednice gradskog vijeća u Tuzli. U domu se trenutno nalazi 106 korisnika kojima je potrebna svakodnevna i kontinuirana briga. Predstavnici ustanove naveli su da je na rješenje inspekcije uložena žalba, ističući da dom nije zatvoren niti su obustavljene aktivnosti usmjerene prema korisnicima. Situaciju dodatno usložnjava činjenica da još nije otklonjeno 5 nedostataka utvrđenih tokom provjere ispunjavanja uslova za rad. Među njima su pitanja upotrebne dozvole, kapaciteta objekta, kao i usklađivanja broja korisnika sa propisanim kapacitetom. Poseban problem je pravilnik iz 2024. kojim je broj korisnika u jednom objektu ograničen na 100. Zbog toga je dom obustavio prijem novih korisnika, dok je njihov broj sa oko 160 smanjen na sadašnjih 106. Iz regiona na području Ninčevića iznad hrvatskog grada Solina kasno navečer u četvrtak izbio je požar koji je u jednom trenutku zahvatio prostor između kuća. Ipak 95 vatrogasaca uspjelo je spriječiti njegovo širenje i zaštititi stambene objekte, rekao je županijski vatrogasni komandir Ivan Kovačević. Požar je izbio sinoć oko 22 sata i 50 minuta, a nešto iza ponoći stavljen je pod kontrolu. Na intervenciji je bilo angažirano ukupno 95 vatrogasaca te 29 vozila. Sport. Amar Dedić, Tarik Muharemović, Ermin Mahmić, Arjan Malić, Jusuf Gazibegović, Emir Karić. Nijedan drugi savez ne vrbuje potencijalne austrijske reprezentativce tako uspješno kao nogometni savez Bosne i Hercegovine. Mediji u Austriji sada pišu da Zmajevi pokušavaju privući dosadašnjeg golmana u 19 reprezentacije Austrije, Salku Hamzića. Naime, kako javlja austrijski Kicker, nogometni savez Bosne i Hercegovine ponovo pokušava privući mladog talentovanog golmana Hamzića, 19-godišnjaka koji brani za Tirol i trenutno je omladinski reprezentativac Austrije. Isti izvor navodi da je selektor Zmajeva Sergej Barbarez lično prisustvovao utakmici u Generali Areni kako bi uživo posmatrao Hamzića u pobjedi Tirola nad Austrijom iz Beča od 1-0 i uvjerio ga da izabere reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Za kraj vijesti o vremenu, danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 stepeni, a najviša dnevna između 29 i 34 stepena Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima, hvala vam za pažnju.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

0: Satan grada. Servisne informacije.
1: Razmišljam kako da započnem, šta da kažem, da li da opet pozdravim sve zajedno ili da kažem penzioneri, počela isplata penzija, mislim da će se ipak penzioneri najviše obradovati ovim informacijama, iako vjerujem da oni to veoma već sada dobro znaju da je danas zvanično počela isplata uvećanih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine i neka tako ostane, neka se svako malo uvećavaju i penzije i plate svim penzionerima i radnicima u Bosni i Hercegovini, pa da i nama bude lijepo. Dobro, penzioneri će onako vedra duha, nasmijanog lica, vjerujem, u susret vikendu. Želimo vam ipak dobar dan, dobrodošlicu na talase našeg radija. Vi ste uz program Radio Gračanice, naš jutarnji prijepodnevni izdanje za petak, četvrti dan mjeseca septembra 2026. godine. Adnan Irfan sa vama, počeli smo rano jutro su 6 sati kada je temperatura iznosila samo svježih 15 stepeni Celzijusa, sada već ugodno i toplo 23 stepena, a danas u toku dana prognozira se da će temperatura ići do 31. Biće stabilno i toplo i narednih dana, posebno za vikend, a onda od naredne srijede, evo već ozbiljnije zahladnjenje, s obzirom da u srijedu najavljuju oblake i kišu, četvrtak, petak i značajan pad temperatura, pazite ovo, naredni petak u odnosu na današnji, čak nekih 12-13 stepeni, niža temperatura, kaže maksimalna dnevna, bit će do 19. Sa vama smo od ranog jutra podijelili dosta toga, ovih informacija o aktuelnostima u našem gradu, o aktuelnostima na sajmu ZEPS, gdje je grad Gračanica juče imao svoj dan, gdje se gračanički privrednici ovih dana predstavljaju u hali B, gdje je grad Gračanica u saradnji sa našim privrednicima odlučio da se tako ove godine predstavi, pa praktično imamo na sajmu ZEPS u Zenici jedan mini sajam Gračanice i Gračaničke privrede. Ko je bio, vidio, zna o čemu govorim, ko nije, ima priliku još danas i sutra da posjeti Zenicu i sajam ZEPS, a ko neće imati prilike da bude u Zenici, preporuka je da pratite naš otvoreni program i da posjetite našu Facebook stranicu gdje intenzivno o tome izvještavaju kolege Kenan Mehić i Elmin Hodžić. Mi ćemo sa vama za početak podijeliti ove osnovne servisne informacije o stanju sigurnosti u našem gradu. Odmah da konstatujemo da je protekla noć sa sigurnosnog aspekta bila mirna. Izvijestili su nas to iz policijske stanice. Gračanički vatrogasci također proteklu noć proveli mirno. Nadamo se da će i današnji dan provesti mirno i dane vikenda, s obzirom da su vatrogasci već ove sedmice imali dosta posla, soko, rašljeva, dvije teške onako intervencije. Bilo je tu i lakši povrijeđenih članova vatrogasne jedinice. Da se nešto slično ne bi dešavalo, ljudi budite oprezni i ne sa vatrom na otvoreno. U izvještaju iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica izvijestili su nas da su tokom dežurstva imali 68 intervencija ili pregleda, 4 pacijenta su bila sa povredama, 11 ih je upućeno u opću bolnicu u Gračanici, a 6 na UKC Tuzla. I ostane nam još bolnica. 219 intervencija tokom dežurstva, 9 pacijenata zadržano na daljem prijemu, 2 upućena na UKC. Rođen jedan dječak. Čestitamo roditeljima, čestitamo, a dječaku želimo naravno sve najbolje u njegovom životu. Ono što smo također kazali jeste da nema najavljenih radarskih kontrola za područje Gračanice ni danas, ali ono što imamo, imamo one kamere, stacionarne radare, a imamo i najavljene intenzivne kontrole tokom mjeseca septembra sa takozvanim automobilima, presretačima, pa vi vidite kako hoćete. Glavnom vozačima želimo, putnicima želimo sretan put i ugodnu vožnju i naravno da ostanite uz nas.

Nadamo se da uživate i provodite ugodne trenutke uz jutarnji prije podnevni program našeg radija. U nastavku samo riječi dvije o tome šta je aktuelno ovih dana. Naime, evo zvanično danas je počela izborna kampanja koja će trajati do 3. oktobra. Podsjećamo da su opći izbori ove godine u nedjelju 4. oktobra. Naravno i u programu Radio Gračanice u naredni mjesec dana imaćete priliku da kao i obično, kao i do sada čujete predstavnike kandidate za određene nivoje vlasti za koje se kandiduju na predstojećim općim izborima i kao i obično Radio Gračanica pruža mogućnost svim političkim opcijama koje participiraju na ovim predstojećim izborima, da se onako kako je to pravilima određeno i delegirano adekvatno i predstave kroz program našeg radija i naravno kroz

kroz naše praćenje njihovih predizbornih aktivnosti. Dakle, mjesec dana veselja sa kandidatima koji će nam dosta toga, svašta toga obećavati, a vidjet ćemo onda nakon što neki od njih budu izabrani i koliko će i da li će nešto od toga i ispuniti. Ono što je sigurno izvjesno, ispunjeno jeste da je danas počela isplata penzija i rekli smo to već u nekoliko navrata, ako ništa, barem će penzioneri u ovaj vikend sa osmijehom na licu, a vjerujem i đaci, zašto ne i đaci, s obzirom da im je ovo bila prva radna sedmica nakon više mjesečnog ljetnog raspusta, pa će i njima sigurno dobro doći da se odmore ovoga vikenda nakon prvih nekoliko dana škole u novoj školskoj godini. U toku je sajam privrede ZEPS Zenica 2026. Na sajmu je naš grad Gračanica sa gračaničkim privrednicima. Predstavljeni su u hali B ovogodišnjeg ZEPS-a. Mi smo jučer imali izvještaje iz Zenice, imali smo ih i danas i imat ćemo ih još danas, vjerujem, u toku dana. Biće materijala od naših kolega koji se nalaze na ZEPS-u 2026. Pratite naš otvoreni program, naše informativne emisije i našu Facebook stranicu gdje se nalaze galerije fotografija, video izvještaji sa ovogodišnjeg ZEPS-a sa posebnim akcentom na predstavljanje i na pominjanje gračaničkih privrednika. Inače, juče je na sajmu bio dan Gračanice, je bilo dosta aktivno, a sajam traje danas i sutra. Da ne bi bilo sve oko izbora, sajma, penzija, vremena, sigurnosti i ostalog, evo malo i sporta. Sutra igra Bratstvo na domaćem terenu. Bratstvo dočekuje starog znanca, povratnika u prvoligaško društvo, ekipu Rudara iz Kaknja. Utakmica je na stadionu Luke sa početkom u 16 sati i 30 minuta. Obje ekipe u ovaj susret ulaze, da ne kažemo, sa imperativom pobjede. Rudar slabo počeo ovu svoju novu povratničku kampanju u prvoj ligi, s obzirom da nakon tri kola imaju 0 bodova, 0 postignutih golova i 8 primljenih. Bratstvo je, nažalost, samo malo bolje za jedan bod. Ako se pitate kako, pa tako što je ona utakmica prvog kola koju su odigrali neriješeno sa Posušjem, na kraju ipak registrovana službenim rezultatom 3-0 za Posušje, tako da je Bratstvo ostalo na onom jednom osvojenom bodu protiv Igmana. Naravno, nadamo se da će Bratstvo biti ta ekipa koja će ostvariti prvu pobjedu u novoj sezoni Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Još jednom napominjemo, Bratstvo Rudar Kakanj, subota, stadion Luke u Gračanici, 16 sati i 30 minuta. A svakako i vama preporučujemo da ostanite uz program našeg radija. U narednih pola sata idemo uz muziku i marketing iz našeg studija sve do 10, kada su na rasporedu nove vijesti u našoj

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Moram ti još jednom reći
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zimi. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
3: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Usluga e-račun. Slanje računa putem e-maila. U javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
5: Ja, Flamingo.
6: Ekonomsko propagandno.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Vijest. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Izborna kampanja za opće izbore 2026. zvanično je počela danas i trajaće do 3. oktobra do 7 sati ujutro kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Podsjećaju da svi politički subjekti imaju pravo voditi kampanju u mirnom okruženju i organizirati skupove. Također, obavezni su osigurati ravnomjernu promociju kandidata oba spola u svim javnim i medijskim nastupima. Nadležni općinski organi dužni su osigurati ravnopravan tretman političkim subjektima koji su ovjereni za učešće na izborima u njihovim zahtjevima da javna mjesta i javne objekte koriste u svrhu kampanje, uključujući održavanje skupova, izlaganje oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala.

materijala. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorava da ima ovlaštenja sankcionisati kršenje izbornog zakona Bosne i Hercegovine novčano, ali i uklanjanjem kandidata sa liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Centralna izborna komisija poziva sve učesnike u izbornom procesu da vode fair kampanju uz poštivanje zakona i pravila, te apeluje na medije da korektno, fair i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima u skladu sa novinarskim kodeksom. Saopćeno je iz Ureda za informisanje Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Vijest. U toku je treći dan sajma ZEPSE 2026. na kojem je ove godine grad partner Gračanica. Na ovogodišnjem ZEPSU grad Gračanica je u saradnji i dogovoru sa lokalnim privrednicima odlučio da se naš grad i privreda u Zenici na sajmu predstave u hali B gdje se nalaze predstavnici gračaničke privrede. Dodajmo da je jučer na sajmu bio dan Gračanice i gračaničke privrede. Atmosferu sa sajma možete svakodnevno pratiti u javljanjima u našem otvorenom programu u kojima se predstavljaju naši privrednici, u informativnim emisijama te na našoj Facebook stranici gdje objavljujemo albume fotografija, video izvještaje i emitujemo program uživo sa ovogodišnjeg sajma. Udruženje građana Ljiljani iz Prijekog brda organizuje četvrtu po redu smotru folklora 7 Ljiljana Prijeko brdo 2026. Smotra će biti održana sutra na poligonu Mali sportova. Defile je planiran u 17.30, a početak glavnog dijela programa u 18.30. U nedjelju će u Donjoj Orahovici nizom aktivnosti biti obilježen dan ove mjesne zajednice i dan šehida. Sport. Za vikend su na rasporedu utakmice četvrtog kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Ekipa Brasta će prvu pobjedu u novoj sezoni tražiti protiv povratnika u prvoligaško društvo ekipe Rudara iz Kaknja. Utakmica je na rasporedu sutra na stadionu Luke sa početkom u 16.30. Podsjećamo da Brasto nakon tri odigrana kola ima samo bod osvojen protiv Igmana te dva poraza. Jedan u prošlom kolu od Čapljine, a drugi od Posušja službenim rezultatom 0-3 zbog administrativnih problema vezanih za pravo nastupa igrača domaće ekipe u utakmici prvog kola, koja je, da podsjetimo, na terenu završila neriješeno. Rudar nakon tri odigrana kola nema ni jednog boda, oni su prva tri nastupa upisali isto toliko poraza, bez postignutog su gola i sa 8 primljenih. Za kraj vijesti o vremenu, jutros u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Danas će u ostatku dana prevladavati sunčano i toplo vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 34. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

0: obrazovni program.
1: Da li znate šta je zapravo veći problem za zdravlje? So ili šećer? So ili šećer često se posmatraju kao dva glavna prehrambena problema, ali njihov uticaj na organizam nije isti. Dok se unos soli već godinama povezuje s povišenim krvnim pritiskom, dodatom šećeru se često posvećuje manje pažnje nego što bi trebalo. Previše natrija, koji se najvećim dijelom unosi kroz so, može doprinijeti povećanju krvnog pritiska. Svjetska zdravstvena organizacija odraslima preporučuje manje od 5 grama soli dnevno, što odgovara približno jednoj ravnoj čajnoj kašičici. U tu količinu ulazi i so koja se već nalazi u hljebu, sirevima, suhomesnatim proizvodima i drugoj prerađenoj hrani. Sa druge strane, dodatni šećeri ne nalaze se samo u kolačima i slatkišima. Mogu biti prisutni u sokovima, zaslađenim napicima, pahuljicama, sosovima i brojnim gotovim proizvodima, zbog čega se njihov dnevni unos lako pocijeni. Kada je riječ o pitanju so ili šećer, odgovor nije potpuno jednostavan. Pojedine analize ukazuju

ukazuju na to da prekomjeran unos dodatnog šećera može imati značajan uticaj na krvni pritisak i rizik od kardiovaskularnih bolesti. Ipak, to ne znači da je so bezopasna, već da unos oba sastojka treba držati pod kontrolom. Dugoročno visok unos dodatnog šećera može doprinijeti povećanju tjelesne težine i metaboličkim problemima, a posebno ga je lahko unijeti u većim količinama kroz zaslađene napitke. Takva pića često ne stvaraju isti osjećaj sitosti kao čvrsta hrana, pa se veće količine šećera mogu unijeti gotovo neprimjetno. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje da slobodni šećeri čine manje od 10% ukupnog dnevnog energetskog unosa, dok dodatno smanjenje na oko 5% može donijeti dodatne zdravstvene koristi. Smanjenju unosa mogu pomoći jednostavne promjene, češći izbor vode umjesto zaslađenih napitaka, korištenje začina umjesto dodatne soli i veći udio svježih namirnica u svakodnevnoj prehrani. Važno je obratiti pažnju i na deklaracije proizvoda, jer se značajne količine soli i šećera često nalaze u hrani u kojoj ih potrošači ne očekuju. Kod osoba koje imaju dijabetes, povišen krvni pritisak, bolesti bubrega ili druga hronična stanja, preporučeni unos soli i šećera može biti drugačiji i treba ga prilagoditi savjetu ljekara. Evo još nekoliko činjenica o šećeru i zamjenama za šećer. Ne treba baš sve izbaciti. Kamo god pogledate, čini se da ljudi hvale dobrobit i dijete bez šećera. Ali nije svaki šećer jednak i nema najboljeg pristupa za ciljeve i sklonosti svake osobe. Šećer je jedna vrsta ugljikohidrata, kao što su to i vlakna i škrob. Iako su ugljikohidrati esencijalni makronutritijenti, hranjive tvari koje tijelo koristi u velikim količinama, šećer to nije. Šećer je krovni pojam za mnoge vrste jednostavnih ugljikohidrata, uključujući bijeli stolni šećer. Naziva se i saharoza, što je najčešći zaslađivač koji se koristi u slasticama i pekarskim proizvodima. Saharoza je samo jedna od nekoliko vrsta šećera koji se prirodno nalazi u hrani, uključujući voće, povrće, žitarice i mliječne proizvode. Ostali prirodni šećeri uključuju fruktozu, galaktozu, glukozu, laktozu i maltozu. Šećer nije sam po sebi loš. Zapravo, potreban je jer naša tijela rade na šećeru. Prerađujemo ugljikohidrate iz hrane i veći dio pretvaramo u glukozu. Naše stanice izvlače glukozu iz krvotoka, te je koriste kao gorivo i energiju. Stoga, uklanjanje prirodnih izvora šećera i drugih ugljikohidrata iz prehrane poput voća, mliječnih proizvoda i žitarica nije zdrav izbor. Ali možemo odlučiti odakle dolazi slatkoća naše hrane, ističe dijetetičarka Jessica Zissel sa sveučilišta Johns Hopkins Medicine. Postoji velika razlika između dodatnog šećera i prirodnog šećera. Mnogo šećera dodaje se prerađenoj hrani kao što su krofne, hljeb, slatkiši, sok, slatki čaj pa čak i začine poput kečapa i umaka za roštilj. Rezultat je da mnogi ljudi konzumiraju veliku količinu dodatnog šećera koji nema nikakve prehrambene prednosti. A previše dodatnog šećera može dovesti do zdravstvenih problema, uključujući visoku razinu šećera u krvi, inzulinsku rezistenciju, metabolički sindrom, probleme sa zubima kao što su karijes, povećani trigliceridi, pretilost i dijabetes tipa 2. Zaslađivači poput voćnog soka, meda, melasa i javorovog sirupa sadrže prirodni šećer te imaju neke nutritivne prednosti. Voće sadrži vlakna, vitamine i antioksidanse. Čak i sirovi med i javorov sirup mogu sadržavati antioksidanse i minerale poput željeza, cinka, kalcija i kalija. Zamjena za šećer je slatkog okusa, ali ne sadrži šećer. Imaju manje kalorija od šećera, a neke uopće nemaju kalorija. Hrana označena kao bez šećera, keto, nisko ugljikohidratna ili dijetna, nema svih oznaka na našem tržištu. Često sadrži zamjene za šećer koje spadaju u tri kategorije. Umjetna sladila, šećerni alkoholi i novi zaslađivači.

0: Uklanjanje svih šećera iz vaše prehrane znači da biste mogli propustiti važne hranjive tvari koje se nalaze u voću, cjelovitim žitaricama i mliječnim proizvodima. Dijete koje izbacuju sve ugljikohidrate i šećere, poput ketogene dijete, mogu biti štetne za zdravlje. Bez šećera naše tijelo mora pronaći alternativne izvore energije. Dakle, ono će koristiti ketonska tijela, tvari koje proizvodi jetra kao gorivo. Naše tijelo zapravo prelazi u stanje gladovanja. Dijeta bez ikakvih ugljikohidrata ili šećera često uzrokuje skupinu simptoma poznatih kao keto gripa, koji mogu uključivati glavobolju, umor i maglu u glavi. Preporuka je smanjiti unos visoko rafinirane hrane i pića sa dodatnim šećerima i umjetnim sladilima, ali ne i uklanjanje svih ugljikohidrata iz prehrane. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Gračanice.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.
0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć.

0: Kursus. Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjeverne i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Panel Lamina Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminac Centar u Gračanici.
3: Art Studio R.
4: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
3: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i...

0: Vijest. Ređu i vodi Adnan Džaf.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Izborna kampanja za opće izbore 2026. zvanično je počela danas i trajaće do 3. oktobra do 7 sati ujutro kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Podsjećaju da svi politički subjekti imaju pravo voditi kampanju u mirnom okruženju i organizirati skupove. Također, obavezni su osigurati ravnomjernu promociju kandidata oba spola u svim javnim i medijskim nastupima. Nadležni općinski organi dužni su osigurati ravnopravan tretman političkim subjektima koji su ovjereni za učešće na izborima u njihovim zahtjevima da javna mjesta i javne objekte koriste u svrhu kampanje, uključujući održavanje skupova, izlaganje oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorava da ima ovlaštenja sankcionisati kršenje izbornog zakona Bosne i Hercegovine novčano, ali i uklanjanjem kandidata sa liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Centralna izborna komisija poziva sve učesnike u izbornom procesu da vode fair kampanju uz poštivanje zakona i pravila, te apeluje na

medije da korektno, fair i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima u skladu sa novinarskim kodeksom, saopćeno je iz Ureda za informisanje Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. U toku je treći dan sajma ZEPSE 2026. na kojem je ove godine grad partner Gračanica. Na ovogodišnjem ZEPSU grad Gračanica je u saradnji i dogovoru sa lokalnim privrednicima odlučio da se naš grad i privreda u Zenici na sajmu predstave u hali B gdje se nalaze predstavnici gračaničke privrede. Dodajmo da je jučer na sajmu bio dan Gračanice i gračaničke privrede. Atmosferu sa sajma možete svakodnevno pratiti u javljanjima u našem otvorenom programu u kojima se predstavljaju naši privrednici, u informativnim emisijama te na našoj Facebook stranici gdje objavljujemo albume fotografija, video izvještaje i emitujemo program uživo sa ovogodišnjeg sajma. Udruženje građana Ljiljan iz Prijekog brda organizuje četvrtu po redu smotru folklora 7 Ljiljana Prijeko brdo 2026. Smotra će biti održana sutra na poligonu Mali sportova. Defile je planiran u 17.30, a početak glavnog dijela programa u 18.30. U nedjelju će u Donjoj Orahovici nizom aktivnosti biti obilježen dan ove mjesne zajednice i dan šehida. Sport. Za vikend su na rasporedu utakmice četvrtog kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Ekipa Brasta će prvu pobjedu u novoj sezoni tražiti protiv povratnika u prvoligaško društvo ekipe Rudara iz Kaknja. Utakmica je na rasporedu sutra na stadionu Luke sa početkom u 16.30. Podsjećamo da Brasto nakon tri odigrana kola ima samo bod osvojen protiv Igmana te dva poraza. Jedan u prošlom kolu od Čapljine, a drugi od Posušja službenim rezultatom 0-3 zbog administrativnih problema vezanih za pravo nastupa igrača domaće ekipe u utakmici prvog kola, koja je, da podsjetimo, na terenu završila neriješeno. Rudar nakon tri odigrana kola nema ni jednog boda, oni su prva tri nastupa upisali isto toliko poraza, bez postignutog su gola i sa 8 primljenih. Za kraj vijesti o vremenu, jutros u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Danas će u ostatku dana prevladavati sunčano i toplo vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 34. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: No, potrebno je samo malo.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik s Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište. Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.
2: Specijalizovana optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja

0: estetika u oko takozvanom bezkontaktnom metodom, prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu, pregled očnog dna, direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve ovo obavlja kompletno radno vrijeme bez upisivanja na spisak očni optometrist. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Optika u Stavdić.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Ekonomsko propagandno.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. 15-godišnja djevojčica iz Tuzle hladnim oružjem u dvorištu škole povrijedila dvije učenice. U Bosni i Hercegovini počela izborna kampanja. Koalicija pod lupom upozorava na neujednačenost u kažnjavanju zloupotrebe javnih resursa. Vlada Republike Srpske odobrila niz odluka o isplatama jednokratne pomoći. Sarajevo domaćin četvrte sigurnosne konferencije. Vrijeme danas sunčano i vruće. 15-godišnja djevojčica jutros je hladnim oružjem u dvorištu škole u Tuzli povrijedila dvije učenice. Policija je saopćila da su povrijeđene 14-godišnje djevojčice zbrinute u Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla, ali da nisu životno ugrožene. Uviđaj će obaviti policijski službenici odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla pod nadzorom kantonalnog tužioca. Budući da se radi o maloljetnicima, uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona nije u mogućnosti iznositi više informacija o konkretnom slučaju.
0: Počela je izborna kampanja za opće izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 4. oktobra. Političke

0: Stranke koalicije i kandidati od danas mogu zvanično predstavljati svoje programe, organizovati predizborne skupove i koristiti plaćeno političko oglašavanje. Kampanja traje do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada počinje izborna šutnja.
1: Na osnovu inicijativa Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sada je izrekla 17 kazni političkim subjektima i kandidatima u ukupnom iznosu od 87.500 maraka. Ovo je poručeno na predstavljanju prvog preliminarnog izvještaja Koalicije o građanskom nestranačkom posmatranju općih izbora. Saopćeno je i da je većina inicijativa u postupku, te je posebno ukazano na neujednačenost u kažnjavanju zloupotrebe javnih resursa između izbornih ciklusa. Projekt menadžer Koalicije pod lupom Dario Jovanović.
2: Takva praksa otvara sivu zonu između početka političke promocije i formalne ovjere kandidata. Dodatno zabrinjava neujednačenost u odnosu na raniju praksu. U prethodnom izbornom ciklusu postoje slučaj u kojima je sankcionisano predstavljanje rezultata rada vlasti kao uspjeha političke stranke. U aktualnom ciklusu slična postupanja nisu rezultirala sankcijama. Trenutna 4 postupka koja su u toku obuhvataju između ostalog pružanje jednokratne novčane pomoći građanima, predstavljanje infrastrukturnih projekata kao uspjeha stranke, te korištenje organa vlasti za stranačke aktivnosti.
0: Vlada Republike Srpske usvojila je niz odluka o isplatama jednokratne novčane pomoći. Novčana pomoć odobrena je za osnovce, srednjoškolce i studente u iznosima od 100 do 150 maraka. Odlukom entitetske vlade zaposlenima u radio televiziji Republike Srpske odobreno je povećanje plate od 10%.
1: Pod centralnom temom Sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu u Sarajevu je počela 4. Sarajevska sigurnosna konferencija, najveći geopolitički i sigurnosni skup na Zapadnom Balkanu. Konferencija okuplja više od 300 učesnika i preko 140 govornika iz cijelog svijeta. Trodnevni skup biće usmjeren na ključne izazove evropske i globalne sigurnosne arhitekture. Organizator ovog značajnog događaja je ugledni američki think tank iz Washingtona New Lines Institute for Strategy and Policy. Govore komandant NATO štaba u Sarajevu, brigadni general James C. Fowler i ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreca.
3: Sigurnost je tu, ali treba imati na umu da ona nije pasivno stanje. Ona zahtjeva stalnu budnost, duboko institucionalno partnerstvo i nepokolobljivu kolektivnu političku volju. Mi ne možemo dozvoliti da teško stečeni mir iz prethodne 3 decenije podriju unutrašnja retorika podjela ili maligni vanjski uticaj koji nastoje stvoriti uporište za nestabilnost. Naš rad u konačnici podržava ono što je najvažnije, sigurnost i stabilnost Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana. NATO će i dalje nastaviti stajati uz vas kao posvećeni partner.
4: Trajna sigurnost ima brojne komponente, uključujući funkcionalne demokratske institucije, ekonomski prosperitet i vladavinu prava. Upravo kroz ulaganja partnerstva i proces evropske sektoru sigurnosti do onih koji doprinose, dakle kontributora, 98 miliona eura, a od tog iznosa je preko 35 miliona eura bilo namijenjeno isključivo Bosni i Hercegovini, odnosno oružanim snagama. Ja ću podsjetiti na ono što je visoka predstavnica i podpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas rekla prilikom svoje posljednje posjete Bosni i Hercegovini. Previše je i onih koji odbacuju međunarodna pravila, međunarodni pravni poredak. Evropska unija to svakako nikada neće učiniti, a sigurnosti nema bez vladavine prava i niko ne može biti van dosega pravde.
0: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu jutros je održao protestnu šetnju i štrajk upozorenja ispred zgrade kantonalne vlade. Od ponedjeljka će stupiti u generalni štrajk, a traže povećanje plata i uvođenje naknada za složenost poslova u iznosu od 20%. Određena je lista hitnih poslova koje će sve institucije morati poštovati, ali

0: Građane očekuje zastoj u radu sudova, tužilaštava i zemljišno-knjižnih ureda.
1: Gradsko vijeće Tuzla od nadležnih institucija traži da bez odlaganja poduzmu sve mjere kako bi se što prije otklonili utvrđeni nedostaci i omogućio nastavak rada Tuzlanskom domu penzionera. Od Ministarstva za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona zatraženo je da zbog hitnosti situacije prioritetno odluči o žalbi doma na rješenje inspekcije, jer je u domu trenutno 106 korisnika kojima je svakodnevno potrebno osigurati smještaj, hranu, njegu, lijekove, terapiju i zdravstvenu zaštitu. Traži se i pisano obrazloženje ministarstva i kantonalne inspekcije o tome na koji će način biti zbrinuti korisnici tokom trajanja zabrane rada. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz sinoć je oštro zaprijetio vlastima Islamske republike Iran da ne pokušavaju nove napade na njih. Novinska kuća Reuters je potvrdila da je uzrok nesreće na svadbi u Iranu rezultat direktnog napada američke vojske. Izraelski ministar sigurnosti Itamar Ben-Gvir predstavio je plan za potpuno raseljavanje Palestinaca iz pojasa Gaze. Detaljnije Igor Božović.
2: Na skupu pred predstojeće izbore izraelski ministar obrane Izrael Katz uputio je snažnu prijetnju Islamskoj republici Iran da će ih, citiram, vratiti u kameno doba ukoliko ih ponovno napadnu. Katz je kazao da bi u slučaju novog iranskog napada, za kojeg navodno posjeduju određene informacije o planiranju, bili spremni u potpunosti uništiti svu energetsku infrastrukturu Irana. Ajatolahov režim u Iranu vrlo dobro zna zašto ne napada Izrael nakon što smo ih dvaput snažno udarili, uništili nuklearni program, eliminirali Hamneija i teško oštetili njihove strateške sposobnosti. Međutim, primjećujemo znakove da i snažan ekonomski pritisak pod kojim se nalaze, te strah od pobune i pada režima mogu gurnuti u očajničke mjere. Izrael je obrambeno i napadački dobro pripremljen za svaku mogućnost. Iako američko zapovjedništvo na Bliskom istoku CENTCOM negira napade na civile, Reuters je proveo stručnu analizu i zaključio da je nesreća u svatovima gdje je poginulo 5 i ranjeno više od 60 osoba rezultat izravnog pogotka američke rakete u stambeno naselje u oblasti Hormozgan. Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir predstavio je plan za prisilno protjerivanje cjelokupnog palestinskog stanovništva iz pojasa Gaze. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Broj poginulih u brodolomu kod obale Kipra porastao je na 12, a u toku je potraga za 16 nestalih. Brzi putnički brod Filojet, na kojem je bilo 267 ljudi, u nedjelju se prevrnuo i potonuo u blizini grada Kirenije, dok je plovio ka turskom gradu Mersinu. Kroz pramac broda je počela da ulazi voda ubrzo nakon što je napustio luku.
1: U Sarajevu su 23 stepena, Tuzli, Zenici i Bihaću 26, Bijeljini 28, Banja Luci 29, Neumu 31 i u Mostaru 33 stepena.
0: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku na graničnim prelazima Doljani, Prisjeka, Kamensko, Osoje, Gorica, Crveni Grm, Bijača, Zupci, Gradiška i Izadžić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Sinela Šumar.
3: Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Osmopodnevni program.

0: još jednom ponovit.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Sa vama su Irfan Izerovski i Hasiba Šabić-Nurić. Vedro je vrijeme u Gračanici, 28 stepeni Celzijevih. A mi ćemo danas govoriti o aktuelnostima, dešavanjima u našem gradu, našem kantonu, ali i našoj zemlji. Naravno, i ovog poslijepodneva očekuje vas dobra muzika i dosta zanimljivih, ali i korisnih informacija. Ukoliko još uvijek niste prošetali centrom grada, preporučujemo da prošetate i odete do jednog zanimljivog ružičastog štanda u centru grada kod parka, gdje se nalaze članice udruženja Moja istina Gračanica. One su danas započele sa prijavama za kampanju Race for the Cure, utrku za ozdravljenje koja će biti u Sarajevu, a septembar je, kao što znate, mjesec borbe protiv karcinoma dojke. Prijava za učešće u timu Moja istina za utrku Race for the Cure košta 20 konvertibilnih maraka, a kada se prijavite na poklon dobijete jedan lijep ružičasti, zeleni ili neke druge boje ceker sa natpisom Think Pink, udruženje koje organizuje utrku za ozdravljenje. Tu na štandu ima još i informativnih letaka, ali još dosta zanimljivih predmeta čijom kupovinom podržavate borbu protiv karcinoma. Želimo vam ugodno poslijepodne i pozivamo vas da ne mijenjate

Pjesma Prošlo je i naš sjajni Amel Ćurić, pjesma koja na YouTube-u od jula ove godine broji 807.256 pregleda. Čestitke Amelu na ovom hitu. A mi nastavljamo druženje sa vama u okviru poslijepodnevnog programa, 12 sati i 26 minuta. Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni i dnevna temperatura zraka. Kretat će se od 28 do 34 stepena Celzijeva, a na jugu do 38. Slično kao u proteklih nekoliko dana, nešto ugodnije u jutarnjim satima, a potom vruće i sparno, poslije podne uz visoke temperaturne vrijednosti, neuobičajene za ovaj period godine. Osjetljive osobe trebaju biti opreznije, provoditi mjere zaštite od sunca, pratiti preporuke nadležnih službi, ne izlagati se pretjeranim naporima i maksimalno umanjiti boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Što se radarskih kontrola tiče, nema najavljenih radara za Gračanicu, ali sezona godišnjih odmora još uvijek traje, predstojeći vikend dodatno je povećao frekvenciju saobraćaja, posebno na graničnim prelazima. Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku, na graničnim prelazima Doljani-Metković, Prisika, Aržano, Kamensko Osoje, Gorica, Crveni Grm, Bijača, Zupci, Gradiška, Gornji Varoš i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Treći je dan sajma ZEPS u Zenici, na kojem učestvuje i grad Gračanica sa gračaničkim privrednicima, a i danas je na sajmu radijska ekipa, naše kolege Kenan i Elmin, koji će i danas izgledati.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Moram ti još jednom reći,
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Objavljen je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika za opće izbore 2026. godine. Uslovi za imenovanje: kandidat mora imati pravo glasa, imati prebivalište na području grada Gračanica, u pravilu biti upisan u centralni birački spisak za biračko mjesto za koje se imenuje, imati najmanje završenu srednju školu 3., 4. ili 5. stepen, ne smije biti član najvišeg izvršno-političkog organa, političke stranke ili koalicije, ne smije biti nosilac izabranog mandata ili član izvršnog organa vlasti, osim u zakonom predviđenim slučajevima, ne smije biti aktuelni kandidat niti je smio biti kandidat na posljednjim općim i lokalnim izborima, ne smije imati izrečenu sankciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine niti kaznu za težu povredu izbornih zakona i propisa u posljednje 4 godine. Potrebna dokumentacija: uz prijavu je potrebno dostaviti popunjen SG3 obrazac. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Gradska izborna komisija Gračanica, Mula Mustafe Bašeski je broj 1, 75320 Gračanica. Na koverti je potrebno naznačiti: prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Ne otvarati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Sve informacije o javnom oglasu kao i prijavni SG3 obrazac zainteresovani kandidati mogu pronaći na zvaničnoj web stranici grada Gračanica. Proceduru izbora provodi Gradska izborna komisija Gračanica.
0: Oglasi i obavještenja.
1: Zbog proširenja poslovanja preduzeće DUSA traži odgovorne i motivirane osobe za rad na sljedećim pozicijama. Prva pozicija: tehničar u tehničkoj pripremi, opis posla, tehnička priprema i obrada projekata, izrada tehničke dokumentacije i nacrta, priprema podataka za proizvodnju, saradnja sa proizvodnjom i drugim sektorima, praćenje i kontrola tehničkih zahtjeva. Od kandidata se očekuje srednja ili visoka stručna sprema tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru i tehničkih programa, odgovornost, preciznost i organizovanost, sposobnost samostalnog rada i timske saradnje. Iskustvo je poželjno, ali nije uslov. Druga pozicija: referent za komunikaciju sa kupcima u inostranstvu vezano za administrativne poslove. Opis posla: komunikacija sa kupcima putem telefona i e-maila, prijem i obrada upita kupaca, priprema i slanje ponuda, vođenje evidencije i administrativna

0: obrada zahtjeva. Svakodnevna komunikacija i koordinacija sa drugim sektorima, praćenje realizacije, ponuda i narudžbi. Od kandidata se očekuje srednja ili visoka stručna sprema tehničkog smjera, dobre komunikacijske i organizacijske sposobnosti, aktivno poznavanje engleskog jezika, ljubaznost, odgovornost i profesionalan odnos prema kupcima, dobro poznavanje rada na računaru, poznavanje Microsoft Office paketa, iskustvo na sličnim poslovima i prednost. Nudimo rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stalnog zaposlenja, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, stimulativna primanja u skladu sa iskustvom i sposobnostima. Prijave i CV slati na adresu atif@dusa.ba ili broj telefona kontakt 061 301 334.
1: Oglasi i obavještenja.
0: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: koje se slušaju. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
2: Ekonomsko propaganda.

0: us a full extent and simple kindness here, the solitude of strength. Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, ovo su vijesti. Kako je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u osnovnoj školi Gornja Tuzla danas je došlo do incidenta u kojem su povrijeđene dvije učenice devetog razreda. Naime, jedna djevojčica je nožem napala nekoliko učenika, od kojih su dvije djevojčice zadobile povrede, nakon čega su prebačene u Univerzitetsko klinički centar Tuzla. Izlaskom patrole policije na mjesto događaja utvrđeno je da je jedna djevojčica 2011. godište nanijela povrede hladnim oružjem drugim dvijema djevojčicama 2012. godište, koje su vozilom službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla prevezene u UKC Tuzla, gdje im je ukazana medicinska pomoć, te je u toku utvrđivanje stepena povreda. Djevojčice prema trenutnim informacijama nisu životno ugrožene, dok je djevojčica počinilac pod nadzorom policije. O događaju je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, koji će rukovoditi uviđajem na mjestu događaja. Nezvanično još dva učenika su zadobila lakše povrede. Komesar za ljudska prava Vijeća Evrope Michael O'Flaherty osudio je javno veličanje Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid i druge ratne zločine, uključujući zločine protiv čovječnosti. On je reagovao nakon što su poslije Mladićeve smrti u dijelu javnosti u Republici Srpskoj i Srbiji uslijedile poruke kojima se veliča njegov lik i djelo. On je podsjetio da takvo veličanje predstavlja krivično djelo prema zakonima Bosne i Hercegovine, te da nije govor zaštićen Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Komesar Vijeća Evrope pozvao je sve nadležne vlasti da se suprotstave veličanju pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca, ispune zakonske obaveze, osiguraju odgovornost, zaštite prava žrtava i podrže pravdu. Vatrogasne jedinice na području Tuzlanskog kantona tokom jučerašnjeg dana imala su više intervencija na gašenju požara, među kojima su bili požari vozila, stan, šume, niskog rastinja i dvije deponije. Svi požari su lokalizirani i ugašeni, osim požara na području Kladnja, koji je i dalje aktivan. Profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica intervenisala je u naselju Ritašići, gdje je došlo do požara na putničkom motornom vozilu. U intervenciji su učestvovala dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom, a požar je uspješno lokaliziran i ugašen. Nekadašnji bosansko-hercegovački reprezentativac Gračanlija Besim Šerbečić karijeru nastavlja u Mađarskoj. Njegov novi klub je prvoligaš Kisvarda, koji je zvanično potvrdio dolazak iskusnog defanzivca. Šerbečić u Mađarsku stiže nakon odlične sezone u dresu Mostarskog Veleža. U prošloj takmičarskoj godini ovaj 28-godišnji

ove godine kada je na e-mail Divan Hane stigla poruka iz srednje škole u Norveškoj. Profesor Jan Terije poslao je uz komplimente za rad benda i promociju Sevdaha video zapise na kojima on i njegovih 18 učenika izvode Divan Haninu verziju pjesme Peno velikog Šabana Bajramovića. Niko tada nije mogao pretpostaviti da će nekoliko e-mailova prerasti u susret koji će spojiti bosansko-hercegovačku muzičku tradiciju i jednu novu generaciju mladih ljudi u Norveškoj. Divan Hana je učenike pozvala da budu njihovi gosti na koncertu u Norveškoj u mjesecu septembru, a profesor Jan Terije uzvratio je prijedlogom koji je otvorio potpuno novu mogućnost da bend u augustu dođe u Norvešku. Održati masterclass učenicima muzičkog odsjeka, a potom nastupi na festivalu Global Gathering, koji se u ovom gradu nadomak Osla održava posljednjih 8 godina. Tako je 21. augusta održan masterclass o Sevdalinci, njenoj historiji, razvoju i savremenoj promociji. Pred srednjoškolcima koji se obrazuju za muziku, Divan Hana je govorila o Sevdalinci. Od njenog historijskog i kulturnog konteksta do savremene interpretacije, profesionalizacije i produkcije. Nakon predavanja uslijedile su radionice posvećene instrumentima, aranžiranju i produkciji, a sve je završeno zajedničkim mini koncertom u prostorijama škole. Kako je to zvučalo, možete poslušati u snimku koji smo preuzeli sa službene Facebook stranice Divan Hane, a koji je za svega 24 sata od objave sakupio stotine hiljada pregleda i sjajnih reakcija.

Bio je ovo snimak učenika i studenata koji su svirali pod vodstvom predstavnika Divanhane, koji su u Norveškoj održali masterklas o sevdalinci. Posebno je važno što ovi mladi ljudi sevdalinku nisu samo slušali, oni su je učili, svirali, aranžirali i pokušavali razumjeti, a sve počelo pjesmom koju su sami pronašli i odlučili izvesti. Dan kasnije Divanhana je nastupila na festivalu Global Gathering u Jasheimu, pa je sevdah iz školske učionice stigao i pred festivalsku publiku. U tome i jeste vrijednost ovakvih susreta, kada našu kulturu predstavimo ljudima koji s njom ranije nisu imali nikakav dodir. Ne govorimo im samo o Bosni i Hercegovini, već im dajemo priliku da je upoznaju kroz emociju, zvuk i iskustvo. Jedan norveški profesor i njegovih 18 učenika danas znaju nešto više o sevdalinci. Možda će neko od njih nastaviti svirati peno. Možda će neko poželjeti i istražiti još više o Bosni i Hercegovini, a možda će jednostavno ponijeti sa sobom osjećaj da je muzika koju su prvi put čuli postala dio njihovog iskustva. Upravo tako se kultura širi. Ne samo velikim festivalima i koncertima, nego i kroz učionice, radionice, razgovore i susrete. Divanhana posljednjih godina uz koncertnu promociju sevdaha širom svijeta sve snažnije razvija i rad sa mladima. Nakon ovog, kao i prethodnog masterklasa u Finskoj, slijedi radionica sa mladima u Bjelovaru 5. septembra, jer sevdah nije samo nešto što treba sačuvati od zaborava, već ga treba upoznati s onima koji ga još ne poznaju. Podsjećamo da će Divanhana u Gračanici imati koncert 19. septembra u 20 sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Sujuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskvit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Zeka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
4: Tvoja FIS Plus sedmica od 27. 8. do 2. 9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, servis za ručavanje 18 dijelova, samo 33 km. Nadstrešnica, samo 72,5 km. Vikend krevetić, Loreli, samo 65,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS.

0: lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
1: Kutne i prilazne lajsne, profili.
0: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
1: Panel, laminat, centar u Gračanici.
2: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035-703-891, 061-170-009 Viber. Ponude potražite na Facebooku. Život je putovanje. Turistička agencija Calabria Tours.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
4: Ekonomsko, propaganda, sport.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, ovo su vijesti. Kako je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u osnovnoj školi Gornja Tuzla danas je došlo do incidenta u kojem su povrijeđene dvije učenice devetog razreda. Naime, jedna djevojčica je nožem napala nekoliko učenika, od kojih su dvije djevojčice zadobile povrede, nakon čega su prebačene u Univerzitetsko klinički centar Tuzla. Izlaskom patrole policije na mjesto događaja utvrđeno je da je jedna djevojčica 2011. godište nanijela povrede hladnim oružjem drugim dvijema djevojčicama 2012. godište, koje su vozilom službe hitne medicinske pomoći, te je u toku utvrđivanje stepena povreda. Djevojčice prema trenutnim informacijama nisu životno ugrožene, dok je djevojčica počinilac pod nadzorom policije. O događaju je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, koji će rukovoditi uviđajem na mjestu događaja. Nezvanično još dva učenika su zadobila lakše povrede. Komesar za ljudska prava Vijeća Evrope Michael O'Flaherty osudio je javno veličanje Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid i druge ratne zločine, uključujući zločine protiv čovječnosti. On je reagovao nakon što su poslije Mladićeve smrti u dijelu javnosti u Republici Srpskoj i Srbiji uslijedile poruke kojima se veliča njegov lik i djelo. On je podsjetio da takvo veličanje predstavlja krivično djelo prema zakonima Bosne i Hercegovine, te da nije govor zaštićen Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Komesar Vijeća Evrope pozvao je sve nadležne vlasti da se suprotstave veličanju pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca, ispune zakonske obaveze, osiguraju odgovornost, zaštite prava žrtava i podrže pravdu. Vatrogasne jedinice na području Tuzlanskog kantona tokom jučerašnjeg dana imala su više intervencija na gašenju požara, među kojima su bili požari vozila, stan, šume, niskog rastinja i dvije deponije. Svi požari su lokalizirani i ugašeni, osim požara na području Kladnja, koji je i dalje aktivan. Profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica intervenisala je u naselju Ritašići, gdje je došlo do požara na putničkom motornom vozilu. U intervenciji su učestvovala dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom, a požar je uspješno lokaliziran i ugašen. Nekadašnji bosansko-hercegovački reprezentativac Gračanlija Besim Šerbečić karijeru nastavlja u Mađarskoj. Njegov novi klub je prvoligaš Kisvarda, koji je zvanično potvrdio dolazak iskusnog defanzivca. Šerbečić u Mađarsku stiže nakon odlične sezone u dresu Mostarskog Veleža. U prošloj takmičarskoj godini ovaj 28-godišnji stoper odigrao je čak 39 zvaničnih utakmica za rođene, pomogavši ekipi da osigura visoko četvrto mjesto i plasman u Evropi. Prije podne u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme, danas će preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izeroski. Hvala na pažnju.

0: 14 sati i 16 minuta, 4. septembarski dan. Danas je petak, kako kaže kolega Kenan, najljepši dan u sedmici koji sunce može obasjati. Mi nastavljamo druženje sa vama u okviru otvorenog programa, a u narednim minutama govorit ćemo o najružičastijem danu u godini koji se obilježava u Sarajevu. Za manje od mjesec dana Sarajevo će biti obojeno u roze. Naime, tada će biti održana najpoznatija utrka, a to je utrka za ozdravljenje. Riječ je o utrci i šetnji za ozdravljenje, najvećem globalnom događaju posvećenom borbi protiv raka dojke. Danas su u centru grada sa roze štandom bile članice udruženja Moja istina, koje imaju registrovan svoj tim sa kojim će učestvovati na utrci Race for the Cure, a kojem se mogu pridružiti svi zainteresovani građani. Uplata za učešće je 20 konvertibilnih maraka za odrasle, dok je za djecu do 12 godina uplata 10 maraka. Hrabre i nezaustavljive žene, njihovi prijatelji, rodbina, znani i neznani, trče i šetaju Sarajevom kako bi pokazali da u bolesti niko nije i ne smije biti sam. Utrka će biti održana 26. septembra, a za Radio Gračanicu je o ovom projektu govorila Murisa Bričić, predsjednica udruženja Moja istina.
1: Možete li nam istaknuti koje su to beneficije koje, evo, mi kao društvena zajednica dobijamo od učešća u ovakvim projektima?
2: Vrlo je važno da danas svaki građanin koji prolazi pored nas vrati, da mi smo i napisali na svojoj Facebook stranici, da bar porazgovara s nama, da mi to lijepo objasnimo zašto se radi ove registracije. A danas, moram napomenuti, se u Bosni i Hercegovini u 21. gradu i opštini organizuje zajednička registracija u organizaciji, znači Think Pink organizacije. Svaka registracija i svaka osoba koja se registruje iznosi 20 maraka i svačije ime je vidljivo na stranci tima Moja istina. Novac koji se prikupi ove godine za narednu godinu će se iskoristiti za dolazak mobilnog mamografa koji će biti 6. po redu. Evo sad u subotu imamo 5. po redu, mi radimo 4,5 godine kao udruženje, a znači već 5. puta dobijamo mobilni mamograf.

0: među svojih terapija i liječenja da se okupimo na dan te zajedničke registracije, da prikupimo sredstva da bi zdrave žene mogle da se pregledaju i eventualno otkriju na vrijeme svoje oboljenje ako ga imaju.
1: Prošle godine je bila uspješna akcija i na pregledu je otkriveno nekoliko žena koje su do tada bile zdrave i otkrile su da ima.
0: Pa jeste, svake godine dođe u jednom paketu očitan nalaz, radiolog se očita nalaz i dođe CD sa nalazom mamografije. Taj nalaz mogu, odnosno naši u centru za dojku ljekari pregledaju taj nalaz ukoliko se pojavi sumnja. Prošle godine je bilo 5 sumnjivih nalaza, sve žene su otišle na dodatne kontrole i nije bilo operacije nijedne, nije bilo ništa maligno, ali su dobile uputu da idu na redovno kontrolisanje. To je za nas veliki uspjeh. U toku ovih 5, odnosno 4 mamografije, samo jedna žena je otkriven je karcinom u prvom stadiju, operisana je i samo je na tamoksifenu, sasvim se dobro osjeća, to je za nas velika sreća.
1: Ukoliko danas nisu u mogućnosti građani da dođu da se registruju, vi ćete nastaviti sa registracijom u svojim kancelarijama?
0: Tako, registracija traje do 26.9. kada se održava centralni događaj u Bosni i Hercegovini u Sarajevu ispred SCC-a, Race for the Cure, odnosno šetnja za zdravlje ili trka, ko može trčati, onaj 20 maraka, znači iznosi registracija, 10 za djecu do 12 godina, ko želi može doći u prostorije našeg udruženja u Medresi, može online se registrovati sam, sve je vidljivo na timu naša, moja istina na platformi Race for the Cure.
2: U Bosni i Hercegovini se od 2008. godine organizuje Race for the Cure. Prije 19 godina pridružili su se velikim svjetskim i evropskim gradovima u zajedničkoj borbi. Danas se u svijetu godišnje održava preko 150 Race for the Cure događaja. U Evropi se godišnje ova manifestacija održi u 25 evropskih zemalja, a bosansko-hercegovačka Race for the Cure je jedna od 5 najuspješnijih manifestacija na ovom području. Jedno je od 8 žena će tokom života biti dijagnosticiran rak dojke. Vašom registracijom pridružujete se jednoj zajednici ujedinjenih i posvećenih ljudi koji u cilju imaju da pobjede u borbi protiv raka dojke. Vaša podrška je veoma važna. Donirana sredstva se u cjelokupnom iznosu koriste za finansiranje besplatnih mamografskih pregleda širom države, aktivnosti psihosocijalne podrške i za pripremu paketa prve pomoći za svaku novo operisanu ženu od karcinoma dojke u našoj državi. Race for the Cure je na ulicama glavnog bosansko-hercegovačkog grada tokom godina okupila više od 103.500 građana i građanki iz više od 45 gradova, mjesta i zajednica iz Bosne i Hercegovine. Ove godine biće održana 19. Race for the Cure, Sarajevo. A ukoliko želite, možete se pridružiti nekom od registrovanih timova. Za informaciju više posjetite stranicu thinkpink.ba.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Dobrodošli u Orl ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
3: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.

0: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Ekonomsko propaganda.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona.

0: 035 704 250.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
4: Ekonomsko propagandno.

Hotel Nacional i Dino Merlin, 15 sati 37 minuta, ovo su frekvencije Radio Gračanice, poslije podne ljepše uz dobro društvo i dobru muziku, a vama ovog poslije podneva društvo prave Faris i Hasiba. Mi smo vaši radijski domaćini ovog petka, ovog poslije podneva. Nadamo se da ste i vi u dobrom društvu, u lijepom raspoloženju i da slijedi jedno opušteno poslije podnevno druženje uz zanimljive programske sadržaje. Sunčano je poslije podne, u Gračanici trenutno 30 stepeni Celzijevih, kraj je radne sedmice koji donosi naravno nešto više saobraćajne gužve na cestama, a ako ste upravo i vi u saobraćaju, vozite polako, bez nervoze, najvažnije je stići sigurno. Kako su nam kazali u izvještaju vatrogasne jedinice Gračanica, oni su se trenutno vratili sa tehničke intervencije u Orahovici Rijeci, gdje su išli u ispomoć službi hitne medicinske pomoći Gračanica i pomogli im da izvuku jednu osobu iz korita rijeke. Riječ je o starijoj osobi koja je zadobila povrede, a o stepenu nemamo više informacija. Nadamo se da će sve biti u redu i bez posljedica. U toku dana, prema izvještaju policijske stanice Gračanica, dogodile su se dvije saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom. I još jedan put apel, vozite oprezno. Mi vam pravimo društvo ovog petka uz dobru muziku, korisne informacije i sve ono što vam može uljepšati završetak radne sedmice. Pozivamo vas da uživate, da se udobno smjestite i pratite program Radio Gračanice. Od 16 sati naši gosti su Naida i Mejdi Sulejmani, koji će nam govoriti o novom projektu na kojem su radili i na kojem će još raditi. Ne mijenjajte frekvencije.

15 sati i 43 minute. Iskoristit ćemo naredne minute da najavimo sutrašnji događaj koji će biti u Bosanskom kulturnom centru Gračanica. Naime, u sklopu manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice najavljen je program dramskog studija Plot Twist. Polaznici su pripremili imitacije, monologe i scene sukoba, a predstava, odnosno prezentacija mlađe grupe dramskog studija bit će sutra u velikoj sali BKC-a od 18 sati. Pod mentorstvom Amara Mujkića nastupit će Amra Hasić, Lana Zečević, Enisa Bajrić, Maida Hadžijaganović, Ale Alagić, Faruk Nasić, Iman Širbegović, Asja Begović, Emina Mujkić, Ajna Mujić, Merijem Kamarić, Daira Bostandžić, Aida Hadžijaganović i Sajda Alagić. Dođite u Bosanski kulturni centar, podržite ove mlade glumce, imitatore, mlade umjetnike i podržite njihov rad u okviru dramskog studija Plot Twist. Od

0: Poštovane slušateljke i slušatelji, nastavljamo sa druženjem sa vama u okviru otvorenog programa i u narednim minutama donosimo vedrije, lijepe teme, a sa mnom u studiju su nama dragi gosti, Naida i Mejdi Sulejmani. Sa njima ćemo govoriti o jednom novom projektu na kojem su radili, ali prije toga da im zaželimo dobar dan i dobrodošlicu u studiju.
1: Dobar dan, draga Hasiba.
2: Dobar dan.
1: Prije svega hvala ti na pozivu i hvala vam što ovako uvijek srčano što nas uvijek ovako srčano primite i što ste uvijek tu da stanete iza nas i iza naših projekata koji slijedite.
0: Nama je zadovoljstvo što imamo priliku promovisati projekte na kojima vi radite, a o kakvom projektu se radi, riječ je zapravo o premijeri koja će 11. septembra biti upriličena u Brčkom. Biće to premijera balade U Brčkom se žalost ogradila. Pa hajde da ne pričam ja o ovome, jer pozvala sam vas da kažete o čemu se zapravo radi, kakav je ovo projekat, kako je nastala ova balada i o čemu ona govori, koja se priča krije iza nje.
2: Evo, još jednom lijep pozdrav svima koji slušaju Radio Gračanca i uvijek nam je zadovoljstvo da možemo ovdje da razgovaramo s vama i rado se odazovemo. Što se tiče balade, U Brčkom se žalost ogradila, pa moj profesor bosanskog jezika Edine Šarević već dugo istražuje, bavi se istraživanjima kazivačica pjesama i Ali Sevdalinki i tako da istraživao i ono što je Alija Nametak u svoje vrijeme radio, te mu je ono došla onako u mnogim tim arhivskim, to jest ne oficijalno arhivskim snimcima, nego snimcima sa nekih kaseta i numera U Brčkom se žalost ogradila, koju je njemu stupila Devletina čerka, a Devleta Islamović je stara kazivačica, jer prije ljudi nisu imali tako znamu tehnologiju, te su tako predajama na raznim sjelima kazivali sevdalinke i tako je ona ostala zabilježena. A ono što je još zanimljivije, što smo stvarno uspjeli, je to da prenesemo tu emociju, da sačuvamo tu esenciju o čemu ona govori, da previše ne odem u modernu, a opet da bude to onako da pristaje ovom današnjem modernom uhu, jel? A Devleta Islamović također još zabilježila je tim svojim kazivanjem još mnogo tih sevdalinki, jel? Profesor govori, nije to sevdalinka, to je balada, eto tu sve ono, ajde, reko, složit ćemo se da se ne slažemo u tome. Ima još toga što je ona zabilježila, što ćemo, ako Bog da, u budućnosti raditi. Mislim, jako je široka tema, nam ovdje stvarno treba ono sat, dva, da sve ono, da sve kažemo što imamo reći, što imamo kazati. Pa ja ovako malo šaram lijevo desno ukratko da izvučem najvažnije, ja sam i zaboravio šta si me pitala, jer ovaj projekat mi stvarno mnogo znači, jedva čekam da to i drugi poslušaju.
0: Riječ je dakle ova balada ili sevdalinka U Brčkom se žalost ogradila, samo je početak projekta na kojem radite sa Bošnjačkom zajednicom kulture. Da li već imate materijali za neke naredne numere koje ćete snimiti, obraditi, ili će to ostati za neki naredni period?
2: Pa imamo, mnogo je on uspio tu prikupiti, tako da definitivno radimo na tome da da to osvježimo i da to sačuvamo ovako u modernom ruhu, jer mi u stvari nemamo neki posao oko toga. Veliki posao su odradile kazivačice tih narodnih pjesama, koje su mahom neškolovane, mahom su živjeli u

0: patrijarhatu, što je fascinantno, toliko stihova su one zapamtile i prenosile na raznim sjelima i iz koljena na koljena, da je to zaista fascinantno i hvala Bogu da je neko to zabilježio, da neko originalno zabilježio Devletu kako pjeva u Brčkom se žalost ogradila i mnoge druge. Mi u stvari, jednostavno nismo mi tu nešto posebno značajni, samo smo neki mediji koji želi da evo 2026. to prenese, a prava zasluga ide Devleti još mnogim drugim kazivačicama. A isto tako jako je važno da ljudima prikažemo koliko su značajne žene u svemu tome, u očuvanju naše narodne muzike i naših narodnih predanja, jer ljudi, muškarci radili vani, radili su teške poslove, tako da one su u stvari jako zaslužne što mi danas možemo da slušamo te sevdalinke, te narodne pjesme, jer su one baš to sačuvale, žene koje su također radile teške poslove a koji su još mimo toga na sebe stavili to breme da tako to pamte i da tako to prenose generacijama koje dolaze, pa evo i
1: na nama sami.
0: I Naida to ako Bog ne.
1: I Naida će ostati zapisana, jeli, u historiji kao žena koja je nastavila da njeguje osim muzike i tradiciju, ali i taj umjetnički izraz. Naida, da li je bilo izazovno iznijeti ovu pjesmu?
2: Pa, iskreno, jeste bilo izazovno, jer kao što mi ti već rekao, mi smo gledali da ona ostane nekako u svom tom ruhu, narodnom, izvornom ruhu, ali opet da ju dodamo neki malo moderniji štih, ja bi to rekla, da prilagodimo današnjem uhu slušalca. Mejdi sam po sebi odlično poznaje moje mogućnosti, ono što ja u stvari mogu otpjevati, što mogu prenijeti, u stvari onu emociju koju ja mogu prenijeti tim pjevanjem, tako da je on stvarno tu prilagodio i meni, a i ja njemu. Mislim, to je nama nekako postala svakodnevnica, mi tu muziku dijelimo i privatno i profesionalno, tako da smo se mi našli itekako. Jeste bilo izazovno, ali smo uživali.
0: E, tako je. Pošto je Naida više bliže onako pop muzici, pa sam onako htio i da njen vokal, da ona u stvari shvati te melodijske linije i taj spjevavanje, pa smo tu onda možda malo imali više vremena, možda se malo nekad i nervirala, pa onda i melizmi koju ona super pokupila, ona u stvari, ona je jako skromna, ona ne zna šta sve može, ja sam to odmah prepoznao i na emisiji koju sam već prethodno radio, to sam rekao da sam ja vidio da ona to ne može, ona to ne bi radila. Ali ona je u stvari jedan dijamant koji je nebrušen i jako je skromna. I onda možda sam ja nekad previše navalentan da nju tjeram, hajde, i onda njoj to i dojadi, ali u stvari nadam se da u stvari konta da ja zaista stvarno želim da izvučem iz nje najbolje, čega se ona bespotrebno stidi i suzdržava, i da u stvari pokaže svijetu koliko je ona nevjerovatna.
1: Ono što evo želimo da istaknemo, a nismo o tome govorili vjerovatno u nekim od prethodnih emisija, jer Naida nije imala tu titulu, da je Naida umeđu vremenu je postala i magistrica. Pa evo, čestitke ovako i javno. Čestitke na tom uspjehu i na tvojoj konstantnoj izgradnji sebe na svim nivoima na kojima djeluješ. Kako je proteklo vaše ljeto, evo da malo odmaknemo se od ovog projekta, kako je proteklo vaše ljeto kada je riječ o nastupima, angažmanima, i evo šta je ono što će uslijediti u ovom jesenjem periodu koji slijedi?
2: Što se tiče medija, njegovo ljeto je bilo burno. Imao je dosta nastupa, kao što već znamo, on svira s Adijem Šošetom, odnosno član je benda AL, i stvarno su dosta radili. Ja sam ovamo radila na svom poslu kao odgajateljica, tako da iskreno nismo ovo ljeto nas dvoje zajedno nastupali, jer smo željeli nekako to slobodno vrijeme da provedemo zajedno, da se odmorimo, da uživamo sa svojim djetetom, tako da smo, kao što rekao, to slobodno vrijeme iskoristili za odmor, ali on je radio svoj posao, ja sam radila svoj posao. Također, evo, spomenut ću da sam radila i na svojoj knjizi koja treba, ako Bog da, uskoro da se izda. To je bila moja i magistarska tema, odnosno to je bio naučno-istraživački rad koji sam ja radila, i za koji mi je sugerisano da je žalosno da

0: zadržane samo u strancama akademskog rada, kao da bi bilo lijepo da se to prenese i ostalima, jer mogu mnogo naučiti iz toga. Tako da sam ja radila na svojoj knjizi, medije radio vrijedno ovamo sa druge strane, a opet imali smo vremena i kako da iskoristimo i da se odmorimo i da uživamo.
1: Odlično. Kako će izgledati ova premijera? Hoćete li tu uživo izvesti ovu numeru?
2: Pa ja pošto sam ono jako detalje, neka to stvarno jako živcira ljude, ja sam osmislio apsolutno kako će izgledati ta premijera. Ona će se dešavati u domu Islahijeta u Brčkom. Na početku ćemo mi odsvirati onako dvije sevdalinke, čisto onako da imamo i taj živi feedback s publikom. Nakon toga uvodna riječ, reći ćemo nešto više o baladi, profesor Ješarević će također biti tu, onda ćemo pustiti spot, kratko ćemo se družiti, to je to. Umeđu vremenu će on biti objavljen na YouTube-u i na streaming platformama kao audio zapis. I eto ga, to je ono samo još jedna stepenica u beskonačno mnogo stepenica glede muzičkog rada moga, ali i na Idinog. Ja bih zaista volio, pošto si zaboravila, samo da kažeš naslov knjige, to je temu svog magistarskog rada, to si zaboravila, pa ću malo da te odmijenim. Kako se zove knjiga na kojoj radiš?
0: Knjiga se zove između tona i riječi. Odnosno, taj moj naučno-istraživački rad je bio baziran na uticaju muzike na razvoj govora kod djece predškolske dobi. Tako da i ta strana je povezana i sa muzikom, a i sa ovom drugom stranom mog posla. Odnosno, ja sam tu nekako ukomponovala zajedno.
1: Ja se nadam da ćemo imati priliku da najavimo promociju i u Gračanici.
0: Naravno,
1: i da ćemo imati priliku govoriti nešto više i o toj knjizi, ali o temi koja je značajna. Ja ću vam se zahvaliti na odvojenom vremenu što ste bili gosti u programu Radio Gračanice, ali nismo završili priču na ovu temu. Veselim se nekom novom terminu kada ćemo moći više govoriti i o knjizi, ali i ovom zanimljivom muzičkom projektu koji njeguje tradiciju Brčkog, ali i Bosne i Hercegovine.
0: Hvala tebi još jednom na pozivu.
2: Hvala puno i hvala na ekspresnom pozivu da gostujemo i da pričamo. Neida kad mi je spomenula, gledaj što su brzi, ali to u stvari govori da vam je jako stalo da se govori o pravim stvarima, normalnim stvarima u svijetu gdje je puno toga anomalija, tako da još jednom od srca vam hvala i radujem se ponovnom pozivu.
1: Druži. Hvala vama što se uvijek odazovete našim pozivima.
2: Vrlo rado.
1: Vama, poštovane slušateljke i slušatelji, hvala na pažnji. U proteklim minutama moji gosti bili su Naida i Mejdi Sulejmani, koji će 11. septembra u Brčkom predstaviti baladu U Brčkom se žalost ogradila. Riječ je o projektu koji donosi spoj muzike, tradicije i savremenog umjetničkog izraza, čuvajući priču i sjećanje kroz novu umjetničku interpretaciju. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje na istim frekvencijama.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi.
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradač, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: U nastavku o temama koje su obilježile 4. septembar. Izborna kampanja Opći izbor je 2026. godine počela je danas i trajat će do 4.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog proširenja poslovanja

0: Preduzeće Dusa traži odgovorne i motivirane osobe za rad na sljedećim pozicijama. Prva pozicija, tehničar u tehničkoj pripremi, opis posla, tehnička priprema i obrada projekata, izrada tehničke dokumentacije i nacrta, priprema podataka za proizvodnju, saradnja sa proizvodnjom i drugim sektorima, praćenje i kontrola tehničkih zahtjeva. Od kandidata se očekuje srednja ili visoka stručna sprema tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru i tehničkih programa, odgovornost, preciznost i organizovanost, sposobnost samostalnog rada i timske saradnje. Iskustvo je poželjno, ali nije uslov. Druga pozicija, referent za komunikaciju sa kupcima u inostranstvu vezano za administrativne poslove. Opis posla, komunikacija sa kupcima putem telefona i e-maila, prijem i obrada upita kupaca, priprema i slanje ponuda, vođenje evidencije i administrativna obrada zahtjeva. Svakodnevna komunikacija i koordinacija sa drugim sektorima, praćenje realizacije ponuda i narudžbi. Od kandidata se očekuje srednja ili visoka stručna sprema tehničkog smjera, dobre komunikacijske i organizacijske sposobnosti, aktivno poznavanje engleskog jezika, ljubaznost, odgovornost i profesionalan odnos prema kupcima, dobro poznavanje rada na računaru, poznavanje Microsoft Office paketa, iskustvo na sličnim poslovima i prednost. Nudimo rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stalnog zaposlenja, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, stimulativna primanja u skladu sa iskustvom i sposobnostima. Prijave i CV slati na adresu atif@dusa.ba ili broj telefona kontakt 061 301 334.
1: Oglasi i obavještenja.
0: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo je javni poziv za sufinansiranje projekata iz oblasti socijalne zaštite. Danas su članice udruženja Moja istina sa svojim roze štandom boravile u glavnoj Gračaničkoj ulici. Za vikend su na rasporedu utakmice četvrtog kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Info 5.
0: Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine zvanično je počela i trajaće do 3. oktobra do 7 sati ujutro kada na snagu stupa izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uputila apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama, medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Građani će na izbore izaći u nedjelju 4. oktobra, kada će odlučivati o sastavu najvažnijih institucija vlasti na državnom i entitetskom nivou, kao i kantonalnih skupština u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Info 5.
0: Raspisana je javna nabavka za izgradnju kružnog toka kod Bosanskog kulturnog centra u Gračanici. Vrijednost projekta je nešto više od 3 miliona konvertibilnih maraka. U direkciji regionalnih cesta su ukazali da bi radovi mogli početi brzo. Kako je kazao gradonačelnik Sadmir Džebov, izgradnjom ovog kružnog toka želimo povećati sigurnost svih učesnika u saobraćaju, smanjiti gužve na jednoj od najopterećenijih gradskih raskrsnica.
2: To je jedan projekat koji je stvarno jako značajan za grad Gračanice, sve naše građane. Kružni tok kod BKC-a, to je direkcija cesta Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona je taj projekat uzela. Uspjeli smo, ja bih rekao, da isposlujemo, da ide u ovoj godini, da se objavi, da ne čekamo više neke. Evo, konstantno je to bilo, iz nekih se razloga odgađalo. Evo, neću stvarno ulaziti u te neke razloge. Ono što je jako bitno, to je da je objavljen javni poziv i ja se samo mogu nadati da će to sve proći u najboljem ono mogućem našem željenom pravcu, da se odabere odmah na prvu izvođač i da to krene čim prije sa radom.
0: Za informativni program našeg radija govorio je gradonačelnik Sadmir Džebov.
1: Info 5.
0: Privredna snaga, poduzetnički potencijali, razvojne mogućnosti Gračanice bili su u fokusu trećeg dana ZEPS-a koji je u hali B ponudio bogat program posvećen kompanijama i njihovim poslovnim idejama, osim opširnije u nastavku. Program je otvoren video prezentacijom Gračanica, grad privrede i poduzetništva, kroz koju su predstavljeni privredni potencijali grada. Uspješne kompanije, proizvodi, investicija i poslovna tradicija po kojoj je Gračanica prepoznatljiva. U nastavku će govoriti predstavnici dvije gračaničke firme, Canetex i Plastoflex, Damir Omerović i Ilda Kulić.
3: Canetex firma se odlučila ove godine da učestvuje na ZEPS-u i odlučili smo da ponudimo naš celokupan asortiman, što finalni gotovi proizvoda, tako isto da stavimo akcenat na proizvodnju naše vatelina i silikonske kuglice. Gdje se možemo pohvaliti, evo, da smo jedna od rijetkih firmi u Bosni i Hercegovini koja može ponuditi taj celokupan proces od proizvodnje repromaterijala do finalnog proizvoda. Na ZEPS-u najbitnije nam da ostvarimo taj direktan kontakt sa kupcima, da kupci vide naše proizvode, osjete, dodirnu, tako da to su neki ciljevi Canetexa na ovogodišnjem ZEPS-u. Mi se trudimo da držimo neku stabilnost poslovanja i mogu reći da možemo biti poprilično zadovoljni evo sa prvom polovicom godine, a sa šta će biti dalje, trudit ćemo se da bude samo bolje i bolje. Nama je bio prvenstveno cilj da izađemo na sajam, da prezentujemo šta Canetex 25 plus godina nudi, da ostvarimo direktan kontakt sa kupcima i mislim da je to u suštini najbitniji značaj sajma. Taj direktan kontakt sa kupcima, da se ispričamo, da vidimo koje su njihove potrebe i da se tome prilagodimo u budućnosti.
4: Trenutno na ZEPS-u smo izložili samo dio našeg asortimana koji većinom uključuje asortiman za domaćinstvo koji ljudi svakodnevno upotrebljuju. Također imamo i asortiman vrta ovamo na drugoj strani za nas. Uglavnom fokusirali smo se na nešto što ljudi svakodnevno koriste. Pa ljudima je dosta zanimljivo jer većina ljudi i ne zna u stvari da je ovo domaći brend, da se sve proizvodi u Gračanici i to je njihovo u stvari najveće iznenađenje kada čuju da ovakav asortiman, ovo sve što imamo ponuditi, da je u stvari naš 387 domaći brend. U Plastoflex možemo pronaći na što smo se mi fokusirali, tipa zdjele za

0: domaćinstva, možemo pronaći saksije, imamo dio također za kupatilo, uglavnom sve skoro proizvode od plastike koje nam služe u svakodnevnom životu.
1: Jedna od važnih tema trećeg dana sajma bila je umjetna inteligencija. O ovoj temi govorio je Samir Zildžić, predsjednik Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica. Treći dan ZEPS-a završen je uz prezentaciju privredne snage Gračanice, ali i potencijala novih generacija poduzetnika, uz jasnu poruku da inovacije, umjetna inteligencija i povezivanje predstavljaju važne pravce budućeg razvoja. Poručeno je iz Zenice.
2: Info 5.
1: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike danas je objavilo javni poziv za sufinansiranje projekata u oblasti socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine. Osigurano je ukupno 2 miliona konvertibilnih maraka. Značajan dio sredstava planiran je za unapređenje prostornih i tehničkih kapaciteta neprofitnih organizacija koje pružaju usluge socijalnog zbrinjavanja i socijalne podrške. Svi zainteresovani potrebnu dokumentaciju i prijavni obrazac mogu pronaći na internet stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Danas su članice udruženja Moje istine Gračanice sa svojim roze štandom bile u glavnoj Gračaničkoj ulici i najavile aktivnosti za naredni period. Priču pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
3: Race for the Cure ove godine će po 19. put biti održana u Sarajevu. Riječ je o globalnoj kampanji kojom se obilježava mjesec borbe protiv karcinoma dojke. Gračaničko udruženje Moja istina i ove godine ima svoj tim kojim se mogu pridružiti i građani. Predsjednica udruženja Murisa Bričić.
4: Danas moram napomenuti se u Bosni i Hercegovini u 21. gradu i opštini organizuje zajednička registracija u organizaciji, znači Think Pink organizacije. Svaka registracija i svaka osoba koja se registruje iznosi 20 maraka i svačije ime je vidljivo na stranci tima Moja istina. Novac koji se prikupi ove godine za narednu godinu će se iskoristiti za dolazak mobilnog mamografa koji će biti 6. po redu.
3: Od sredstava prikupljenih prošle godine na utrci Šetnji za zdravlje, u subotu 12. septembra u Sokolu će biti organizovan mamografski pregled za preko 50 žena.
4: Mi radimo 4,5 godine kao udruženje, a znači već 5. puta dobijamo mobilni mamograf. U sljedeću subotu imamo, znači, mobilnu mamografiju u Sokolu, imamo već 55 prijavljenih žena koji će dobiti jedan mali zdravstveni paket koji ulazi besplatna mamografija na digitalnom mamografu, mjerenje šećera u krvi, mjerenje tlaka, razgovor sa ginekologom. To je sve od ovih sredstava koje građani uplaćuju putem ove registracije. Mi, znači, koristimo svoje vrijeme koje između svojih terapija i liječenja da se okupimo na dan te zajedničke registracije, da prikupimo sredstva da bi zdrave žene mogle da se pregledaju i eventualno otkriju na vrijeme svoje oboljenje ako ga imaju.
3: Svi koji žele biti dio tima Moja istina na utrci Race for the Cure mogu se prijaviti u prostorijama udruženja u Medresi svaki radni dan, a na poklon će dobiti ceker sa simboličnim porukama.
2: Info 5.
1: Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Adnan Čaf.
5: Za vikend su na raspored utakmice 4. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Ekipa Brasa će prvu pobjedu u novoj sezoni tražiti protiv povratnika u prvoligaško društvo ekipe Rudara iz Kaknja. Utakmica je na rasporedu sutra na stadionu Luke sa početkom u 16:30. Podsjećamo da Brastvo nakon tri odigrana kola ima samo jedan bod osvojen protiv Igmana te dva poraza. Jedan u prošlom kolu od Čapljine, a drugi od Posušja službenim rezultatom 0-3 zbog administrativnih problema vezanih za pravo nastupa igrača domaće ekipe u utakmici prvog kola, koja je, da podsjetimo, na terenu završila neriješeno. Rudar nakon tri odigrana kola nema ni jednog boda. Oni su u prva tri nastupa upisali isto toliko poraza, bez postignutog gola i sa 8 primljenih. Završeno je 33. ekipno prvenstvo Šahovskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, prva A Liga Federacije, koje je od 25. do 31. augusta održano u sarajevskom hotelu Hollywood. Ekipa Šahovskog kluba Gračanica, predvođena FIDE majstorom Muhamedom Šišićem, još jednom je pokazala da se u Gračanici igra kvalitetan i ozbiljan

0: ozbiljan šah. Nakon 7 dana borbe, odličnih partija i velikog zalaganja, prvenstvo su završili na visokom 6. mjestu. Prva tri mjesta zauzele su ekipe Alpong Sarajevo, Preporod Zenica i Ostrožac Cazin. Za nas ovaj rezultat nije samo broj na tabeli, to je potvrda da se trud, rad i ulaganje u šah vraćaju kroz rezultate. Posebno smo ponosni što naš klub uz ograničene uslove uspijeva biti konkurentan među najboljim ekipama federacije, poručuju iz šahovskog kluba Gračanica. A za najboljeg pojedinca Muhameda Šišića nema odmora. Već od 2. septembra Muhamed nastupa u Bihaću na Premier ligi Bosne i Hercegovine koja traje do 9. septembra. Nakon nastupa u prvoj A ligi federacije slijedi novi veliki izazov i nova prilika za dokazivanje među najboljima u Bosni i Hercegovini. Dodajmo da ovoga petka na terenima teniskog centra Seljanuša počinje i završnica teniske lige 2026. godine, koja će tokom tri dana okupiti najbolje predstavnike kluba u borbi za najvažnije ovosezonske trofeje. Na programu su mečevi za plasman u Ligu 1, ali i završni dueli iz Lige 1 koji će odlučiti ukupnog pobjednika ovogodišnje teniske lige. Organizatori su najavili bogat sportski ambijent i prateće sadržaje uz poziv svim ljubiteljima tenisa da svojim prisustvom podrže učesnike i uživaju u vrhunskim mečevima. Informaciju više o satnici samih mečeva možete pronaći na Facebook stranici Gradskog teniskog kluba Gračanica 21.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malo odumjerenu oblačnost, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 15, Ivan Sedlo 25, Sokolac 26, Sarajevo Srebrenica 29, Livno Tuzla 30, Bugojno Jajci 31, Bijeljina Doboj, Gradačac Neum, Zenica, Zvornik 32, Banja Luka Bihać, Prijedor Sanski Most 33, Trebinje 34 i Mostar 36 stepeni. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo odumjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapadni, u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevno od 31 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo odumjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 33 stepena.
1: Info 5.
3: Informacijom o vremenu završavamo 4. septembarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju Faris Osman Hođić i Sadmira Dević. Do slušanja.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.
3: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
4: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban.

MAK, Centar inovacija. Sa Mufisu na odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
0: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

0: mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30.9. Fis, za udobnost vašeg doma.
1: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

0: značiš i stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Ekonomsko propaganda.

0: postani dio našeg tima u Gračanici.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.

0: Za čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Ekonomsko propagandno.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Moram ti još jednom reći,
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 29. augusta do 4. septembra iz naše aktuelne ponude izdvajamo. Čokolada Milka 90 grama mliječna po super cijeni od Marko i Po. Nudle Indomie 10 komada piletina snižene na 3,95. Sok Bravo 0,25 ml limenka, jagoda, naranđa, jabuka samo jedna marka. Narodni suđuk 350 grama semić po super cijeni od 7,95. Omekšivač Violeta 4 litra senzacionalnih 6,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 29. augusta do 4. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Dan, kraj radne sedmice i vrijeme da malo usporimo. Vrijeme je da sve ono što je ostalo iza nas danas, dakle sve obaveze, gužve i užurbani ritam da stavimo po strani, a pred nama je večer za dobru muziku, opuštene priče i lijepo druženje. Želimo vam ugodne i prijatne ove predvečernje, večernje sate Ustala se Radio Gračanice. Sa vama su Faris i Hasiba. Ostanite da se družimo i uživamo u večernjem programu. U narednim minutama družimo se uz dobru muziku, a jedan od najjačih vokala regije, Hari Matahari, obradovat će publiku novom pjesmom pod nazivom Bore. Ljubitelji prepoznatljivog zvuka Harija mogu pogledati najavu za novu pjesmu i osjetiti dio atmosfere koja ih očekuje u sklopu ovog muzičkog projekta. Spot za pjesmu Bore sniman je u prelijepom primorskom ambijentu, a snimanje se odvijalo u Piranu u Sloveniji. Na fotografijama se vidi Hari u opuštenju.

drvenom izdanju na drvenom brodu, dok sa snimateljskom ekipom prolazi kroz detalje kadrova, što nagovještava vizuelno izuzetno atraktivan spot. Kratki video naglašava još jednu emotivnu i produkcijski vrhunsku uobličenu baladu, po kakvima je Hari decenijama poznat širom regiona. Zvanični izlazak pjesme Bore i premijera pratećeg video spota zakazani su za 10. septembar, kada će publika moći u cjelini poslušati i pogledati novi materijal. A dok čekamo da izađe pjesma Bore, idemo čuti duet Hari Varešanović i Mirza Selimović.

je predstavio pjesmu vedrog ljetnog ritma koja donosi prepoznatljivu energiju i mladosti i dašak zvuka koji će mnoge posjetiti na eru popularnih boy bendova. Ishak potpisuje muziku i tekst, čime već svojim prvim singlom pokazuje da na scenu ne dolazi samo kao izvođač, već i kao

i Mufta, a spot je sniman u Sarajevu. Iako je tek na početku karijere, Ishaku muzika nije nepoznat teren, on je sin BH kantautora Aldina Kurića i novinarke Arduane Pribinje, ali svoj muzički izraz želi graditi kroz vlastite pjesme, ideje i generaciju kojoj pripada. Opasna igra, zato nije samo njegovo prvo pojavljivanje pred publikom, ona je svojevrsna vizitka arta mladog autora koji tek treba pokazati šta sve nosi njegov muzički svijet. Neka mu je sa srećom, a mi slušamo Opasnu igru.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Dobroveče, za sami početak naše redovne informativne emisije Info 8, vijesti dana koje su obilježile kraj radne sedmice. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo javni poziv za projekte u oblasti socijalne zaštite vrijednosti 2 miliona konvertibilnih maraka. Završen treći dan sajma ZEPS u fokusu, razvojne i potencijalne mogućnosti Gračanice. Članice udruženja Moja istina Gračanica najavile aktivnosti za naredni period. Za vikend su na rasporedu utakmice četvrtog kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Nastavlja se period sunčanog i toplog vremena.
1: Info 8.
3: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike danas je objavilo javni poziv za sufinansiranje projekata u oblasti socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine. Osigurano je ukupno 2 miliona konvertibilnih maraka. Značajan dio sredstava planiran je u unapređenju prostornih i tehničkih kapaciteta neprofitnih organizacija koje pružaju usluge socijalnog zbrinjavanja i socijalne podrške. Svi zainteresovani potrebnu dokumentaciju i prijavni obrazac mogu pronaći na internet stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.
1: Info 8.
3: Danas je završen treći dan sajma ZEPS, tema razvojne mogućnosti Gračanice. Program je otvoren video prezentacijom Gračanica, grad privrede i poduzetništva, kroz koju su predstavljeni privredni potencijali grada, uspješne kompanije, proizvodi, investicije i poslovna tradicija po kojoj je Gračanica prepoznatljiva. U nastavku će govoriti predstavnici dvije gračaničke firme, Canetex i Plastoflex, Damir Omerović i Ilda Kulić.
4: Canetex firma se odlučila ove godine da učestvuje na ZEPS-u i odlučili smo da ponudimo naš celokupan asortiman, što finalni gotovi proizvoda, tako isto da stavimo akcenat na proizvodnju naše vatelina i silikonske kuglice. Gdje se možemo pohvaliti, evo, da smo jedna od rijetkih firmi u Bosni i Hercegovini koja može ponuditi taj celokupan proces od proizvodnje repromaterijala do finalnog proizvoda. Na ZEPS-u najbitnije nam da ostvarimo taj direktan kontakt sa kupcima, da kupci vide naše proizvode, osjete, dodirnu, tako da to su neki ciljevi Canetexa u novogodišnjem ZEPS-u. Mi se trudimo da držimo neku stabilnost poslovanja i mogu reći da možemo biti poprilično zadovoljni, evo, sa prvom polovicom godine, a sa šta će biti dalje, trudit ćemo se da bude samo bolje i bolje. Nama je bio prvenstveno cilj da izađemo na sajam, da prezentujemo šta Canetex 25 plus godina nudi, da ostvarimo direktan kontakt sa kupcima i mislim da je to u suštini najbitniji značaj sajma. Taj direktan kontakt sa kupcima, da se ispričamo, da vidimo koje su njihove potrebe i da se tome prilagodimo u budućnosti.
5: Trenutno na ZEPS-u smo izložili samo dio našeg asortimana koji većinom uključuje asortiman za domaćinstvo koji ljudi svakodnevno upotrebljuju. Također imamo i asortiman vrta ovamo na drugoj strani za nas. Uglavnom fokusirali smo se na nešto što ljudi svakodnevno koriste. Pa ljudima je dosta zanimljivo jer većina ljudi i ne zna u stvari da je ovo domaći brend, da se sve proizvodi u Gračanici i to je njihovo u stvari najveće iznenađenje kada čuju da ovakav asortiman, ovo sve što imamo ponuditi, da je u stvari naš 387 domaći brend. U Plastoflex možemo pronaći na što smo se mi odfokusirali, tipa zdjele za domaćinstvo, možemo pronaći saksije, imamo dio također za kupatilo, uglavnom sve skoro proizvode od plastike koje nam služe u svakodnevnom životu.
3: Jedna od važnih tema trećeg dana sajma bila je umjetna inteligencija. O ovoj temi govorio je Samir Zildžić, predsjednik udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica. Treći dan ZEPS-a završen je uz prezentaciju privredne snage Gračanice, ali i potencijala novih generacija poduzetnika, uz jasnu poruku da inovacije, umjetna inteligencija i povezivanje predstavljaju važne pravce budućeg razvoja. Poručeno je iz Zenice.
1: Info 8.
3: Raspisana je javna nabavka za izgradnju kružnog toka kod Bosanskog kulturnog centra u Gračanici. Vrijednost projekta je nešto više od 3 miliona konvertibilnih maraka. U direkciji

0: regionalnih cesta su kazali da bi radovi mogli početi brzo, kako je kazao gradonačelnik Sadme Džebo. Izgradnjom ovog kružnog toka želimo povećati sigurnost svih učesnika u saobraćaju, smanjiti gužve na jednoj od najopterećenijih gradskih raskrsnica.
1: To je jedan projekat koji je stvarno jako značajan za grad Gračanin, za sve naše građane. Kružni tok kod BKC-a, to je direkcija cesta Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona je taj projekat uzela. Uspeli smo, ja bih rekao, da isposlujemo, da ide u ovoj godini, da se objavi, da ne čekamo više neke. Evo, konstantno je to bilo, iz nekih se razloga odgađalo. Evo, neću stvarno ulaziti u te neke razloge. Ono što je jako bitno, to je da je objavljen javni poziv i ja se samo mogu nadati da će to sve proći u najboljem ono mogućem našem željenom pravcu, da se odabere odmah na prvu izvođač i da to krene čim prije sa radom.
0: Za emisiju Info 8 govorio je gradonačelnik Sadme Džebo.
2: Info 8.
0: U nastavku naše informativne emisije o aktivnostima iz glavne Gračaničke ulice, naime, danas su članice udruženja Moja istina prezentovale svoje aktivnosti za naredni period, o svemu opširnije u prilogu Hasebe Šabić-Nurić.
3: Race for the Cure ove godine će po 19. put biti održana u Sarajevu. Riječ je o globalnoj kampanji kojom se obilježava mjesec borbe protiv karcinoma dojke. Gračaničko udruženje Moja istina i ove godine ima svoj tim kojim se mogu pridružiti i građani. Predsjednica udruženja Murisa Bričić.
4: Danas moram napomenuti se u Bosni i Hercegovini u 21. gradu i opštini organizuje zajednička registracija u organizaciji, znači Think Pink organizacije. Svaka registracija i svaka osoba koja se registruje iznosi 20 maraka i svačije ime je vidljivo na stranci tima Moja istina. Novac koji se prikupi ove godine za narednu godinu će se iskoristiti za dolazak mobilnog mamografa koji će biti šesti po redu.
3: Od sredstava prikupljenih prošle godine na utrci Šetnji za zdravlje, u subotu 12. septembra u Sokolu će biti organizovan mamografski pregled za preko 50 žena.
4: Mi radimo 4,5 godine kao udruženje, a znači već 5 puta dobijamo mobilni mamograf. U sljedeću subotu imamo, znači, mobilnu mamografiju u Sokolu, imamo već 55 prijavljenih žena koje će dobiti jedan mali zdravstveni paket koji ulazi besplatna mamografija na digitalnom mamografu, mjerenje šećera u krvi, mjerenje tlaka, razgovor sa ginekologom. To je sve od ovih sredstava koje građani uplaćuju putem ove registracije. Mi, znači, koristimo svoje vrijeme koje između svojih terapija i liječenja da se okupimo na dan te zajedničke registracije, da prikupimo sredstva da bi zdrave žene mogle da se pregledaju i eventualno otkriju na vrijeme svoje oboljenje ako ga imaju.
3: Svi koji žele biti dio tima Moja istina na utrci Race for the Cure mogu se prijaviti u prostorijama udruženja u Medresi svaki radni dan, a na poklon će dobiti ceker sa simboličnim porukama.
2: Info 8.
0: Do kraja naše informativne emisije za ovo nam 4. septembrsko izdanje donesemo detaljni izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, ali i pregled sportskih aktualnosti za dane vikenda. Izvještaj pripremio Adnan Džaf.
5: Za vikend su na rasporedu utakmice 4. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Ekipa Brasa će prvu pobjedu u novoj sezoni tražiti protiv povratnika u prvoligaško društvo ekipe Rudara iz Kaknja. Utakmica je na rasporedu sutra na stadionu Luke sa početkom u 16:30. Podsjećamo da Brastvo nakon tri odigrana kola ima samo jedan bod osvojen protiv Igmana te dva poraza. Jedan u prošlom kolu od Čapljine, a drugi od Poslušja službenim rezultatom 0-3 zbog administrativnih problema vezanih za pravo nastupa igrača domaće ekipe u utakmici prvog kola, koja je, da podsjetimo, na terenu završila neriješeno. Rudar nakon tri odigrana kola nema ni jednog boda. Oni su u prva tri nastupa upisali isto toliko poraza, bez postignutog gola i sa 8 primljenih. Završeno je 33. ekipno prvenstvo Šahovskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, prva A Liga Federacije, koje je od 25. do 31. augusta održano u sarajevskom hotelu Hollywood. Ekipa Šahovskog kluba Gračanica, predvođena FIDE majstorom Muhamedom Šišićem, još jednom je pokazala da se u Gračanici igra kvalitetan i ozbiljan šah. Nakon 7 dana borbe, odličnih partija i velikog zalaganja, prvenstvo su završili na visokom 6. mjestu. Prva tri mjesta zauzeli

0: su ekipe Alpong Sarajevo, Preporod Zenica i Ostrožac Cazin. Za nas ovaj rezultat nije samo broj na tabeli, to je potvrda da se trud, rad i ulaganje u šah vraćaju kroz rezultate. Posebno smo ponosni što naš klub uz ograničene uslove uspijeva biti konkurentan među najboljim ekipama federacije, poručuju iz šahovskog kluba Gračanica. A za najboljeg pojedinca Muhameda Šišića nema odmora. Već od 2. septembra Muhamed nastupa u Bihaću na premijer ligi Bosne i Hercegovine koja traje do 9. septembra. Nakon nastupa u prvoj A ligi federacije slijedi novi veliki izazov i nova prilika za dokazivanje među najboljima u Bosni i Hercegovini. Dodajmo da ovoga petka na terenima teniskog centra Seljanuša počinje završnica teniske lige 2026. godine, koja će tokom tri dana okupiti najbolje predstavnike kluba u borbi za najvažnije ovosezonske trofeje. Na programu su mečevi za plasman u Ligu 1, ali i završni dueli iz Lige 1 koji će odlučiti ukupnog pobjednika ovogodišnje teniske lige. Organizatori su najavili bogat sportski ambijent i prateće sadržaje uz poziv svim ljubiteljima tenisa da svojim prisustvom podrže učesnike i uživaju u vrhunskim mečevima. Informaciju više o satnici samih mečeva možete pronaći na Facebook stranici Gradskog teniskog kluba Gračanica 21.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malo domirenu oblačnost, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 15, Ivan Sedlo 25, Sokolac 26, Sarajevo Srebrenica 29, Livno Tuzlo 30, Bugojno Jajci 31, Bijeljina Doboj, Gradačac Neum, Zenica, Zvornik 32, Banja Luka Bihać, Prijedor Sanski Most 33, Trebinje 34 i Mostar 36 stepeni. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapadni, u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevno od 31 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 33 stepena.
1: Info 8.
3: Pratili ste emisiju Info 8. Realizaciju potpisuju Faris Osmund Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
4: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

Moje srce vrt zapala s bijelom igrom u samoći rasute suze.

0: Stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu. Uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet. Povezani 20 godina.
2: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad Gračanica.
2: Art Studio R.
4: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
2: Iz naše ponude

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog proširenja poslovanja preduzeće DUSA traži odgovorne i motivirane osobe za rad na sljedećim pozicijama. Prva pozicija, tehničar u tehničkoj pripremi, opis posla, tehnička priprema i obrada projekata, izrada tehničke dokumentacije i nacrta, priprema podataka za proizvodnju, saradnja sa proizvodnjom i drugim sektorima, praćenje i kontrola tehničkih zahtjeva. Od kandidata se očekuje srednja ili visoka stručna sprema tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru i tehničkih programa, odgovornost, preciznost i organizovanost, sposobnost samostalnog rada i timske saradnje. Iskustvo je poželjno, ali nije uslov. Druga pozicija, referent za komunikaciju sa kupcima u inostranstvu vezano za administrativne poslove. Opis posla, komunikacija sa kupcima putem telefona i e-maila, prijem i obrada upita kupaca, priprema i slanje ponuda, vođenje evidencije i administrativna obrada zahtjeva. Svakodnevna komunikacija i koordinacija sa drugim sektorima, praćenje realizacije ponuda i narudžbi. Od kandidata se očekuje srednja ili visoka stručna sprema tehničkog smjera, dobre komunikacijske i organizacijske sposobnosti, aktivno poznavanje engleskog jezika, ljubaznost, odgovornost i profesionalan odnos prema kupcima, dobro poznavanje rada na računaru, poznavanje Microsoft Office paketa, iskustvo na sličnim poslovima i prednost. Nudimo rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stalnog zaposlenja, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, stimulativna primanja u skladu sa iskustvom i sposobnostima. Prijave i CV slati na adresu atif@dusa.ba ili broj telefona kontakt 061 301 334.
0: Oglasi i obavještenja.
1: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobro vam večer, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Koalicija Pod lupom, koja provodi građansku i nestranačku posmatračku misiju općih izbora 2026. do sada je zabilježila 528 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu. Najviše nepravilnosti odnosi se na preuranjenu kampanju i zloupotrebu javnih resursa, sa po 206 zabilježenih slučajeva. Evidentirano je i 18 nepravilnosti u formiranju biračkih odbora, 17 zabranjenih aktivnosti u kampanji, 14 slučajeva nezakonitog plaćenog oglašavanja, 12 slučajeva zloupotrebe djece u političke svrhe i 3 slučaja pritiska na birače. Ostale nepravilnosti čine 30 slučajeva. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo je javni poziv vrijedan 1,2 miliona konvertibilnih maraka za unapređenje prostora i opreme neprofitnih organizacija koje pružaju usluge socijalnog zbrinjavanja i podrške. Cilj je poboljšati kvalitet i dostupnost socijalnih usluga, ali i uslova boravka korisnika i rada zaposlenih u najmanje 25 organizacija širom Federacije Bosne i Hercegovine. Sredstva su namijenjena organizacijama koje pružaju usluge dnevnog i poludnevnog boravka, pomoći u kući, stanovanja uz podršku, malih porodičnih domova, prihvatilišta stručne podrške i savjetovanja, kao i institucionalnog socijalnog zbrinjavanja. Husejnija džamija u Gradačcu bit će svečano otvorena u nedjelju 6. septembra nakon završene rekonstrukcije jednog od prepoznatljivih vjerskih objekata ovog grada. Svečanost koju organizuju Međlis Islamske zajednice Gradačac i Džemat Husejnija počet će u 11.30, a očekuje se prisustvo velikog broja vjernika, gostiju i predstavnika Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine krajem septembra nastavlja nastup u UEFA Ligi nacija, ali Zmajevi na dva uzastopna gostovanja neće moći računati na podršku svojih navijača. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine objavio je važne informacije uoči utakmice protiv Poljske i Rumunije, ali i domaćih susreta sa Švedskom i Poljskom koji će biti odigrani u Zenici. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će 25. septembra gostovati u Poljskoj u Varšavi, a zbog kazne koju je UEFA izrekla Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine,

a navijačima neće biti dozvoljeno prisustvo na stadionu. Samo tri dana kasnije, 28. septembra, Zmajeve čeka gostovanje u Rumuniji u Bukureštu. Ni na toj utakmici neće biti BH navijača, a razlog je kazna izrečena Fudbalskom savezu Rumunije, zbog koje će susret biti organizovan bez publike. Domaćin će, u skladu sa pravilima UEFA, eventualno moći omogućiti prisustvo djeci do 14 godina iz Rumunije. Edin Džeko potvrdio je da će protiv Švedske posljednji put obući dres reprezentacije Bosne i Hercegovine, a time će nakon gotovo dvije decenije biti završena jedna od najvećih reprezentativnih karijera u historiji naše zemlje. Za kraj vijesti o vremenu. Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 31 do 38 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Faris Osmanhodžić. Hvala na pažnji. Vijesti.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Ekonomsko propagandno.

0: A te isti snimili novi spot?
1: E.
0: Ajde, pogledam.
1: Ajde.

0: prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta.

Postoji stih na izgled vrlo prost, stih iznad svih, stih više

Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije

0: odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor Pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.

Gorio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobroveče, za sami početak naše redovne informativne emisije Info 8, vijesti dana koje su obilježile kraj radne sedmice. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo javni poziv za projekte u oblasti socijalne zaštite vrijednosti 2 miliona konvertibilnih maraka. Završen treći dan sajma ZEBS u fokusu razvojne i potencijalne mogućnosti Građanice. Članice udruženja Moja istina Građanica najavile aktivnosti za naredni period. Za vikend su na rasporedu utakmice četvrtog kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Nastavlja se period sunčanog i toplog vremena.
1: Info 8.
2: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike danas je objavilo javni poziv za sufinansiranje projekata u oblasti socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine. Osigurano je ukupno 2 miliona konvertibilnih maraka. Značajan dio sredstava planiran je u unapređenju prostornih i tehničkih kapaciteta neprofitnih organizacija koje pružaju usluge socijalnog zbrinjavanja i socijalne podrške. Svi zainteresovani potrebnu dokumentaciju i prijavni obrazac mogu pronaći na internet stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.
1: Info 8.
2: Danas je završen treći dan sajma ZEBS, tema razvojne mogućnosti Građanice. Program je otvoren video prezentacijom Građanica grade privrede i poduzetništva, kroz koju su predstavljeni privredni potencijali grada, uspješne kompanije, proizvodi, investicija i poslovna tradicija po kojoj je Građanica prepoznatljiva. U nastavku će govoriti predstavnici dvije građaničke firme, Kanetex i Plastoflex, Damir Omerović i Ilda Kulić.
3: Kanetex firma se odlučila ove godine da učestvuje na ZEPS-u i odlučili smo da ponudimo naš celokupan asortiman, što finalni gotovi proizvoda, tako isto da stavimo akcenat na proizvodnju naše vatelina i silikonske kuglice. Mi se možemo pohvaliti evo, da smo jedna od rijetkih firmi u Bosni i Hercegovini koja može ponuditi taj celokupan proces od proizvodnje repromaterijala do finalnog proizvoda. Na ZEPS-u najbitnije nam da ostvarimo taj direktan kontakt sa kupcima, da kupci vide naše proizvode, osjete, dodirnu, tako da to su neki ciljevi Kaniteksa na ovogodišnjem ZEPS-u. Mi se trudimo da držimo neku stabilnost poslovanja i mogu reći da možemo biti poprilično zadovoljni evo, sa prvom polovicom godine, a sad šta će biti dalje, trudit ćemo se da bude samo bolje i bolje. Nama je bio prvenstveno cilj da izađemo na sajam, da prezentujemo šta Kanetex 25 plus godina nudi, da ostvarimo direktan kontakt sa kupcima i mislim da je to u suštini najbitniji značaj sajma. Taj direktan kontakt sa kupcima, da se ispričamo, da vidimo koje su njihove potrebe i da se tome prilagodimo u budućnosti.
4: Trenutno na ZEPS-u smo izložili samo dio našeg asortimana koji većinom uključuje asortiman za domaćinstvo koji ljudi svakodnevno upotrebljuju. Također imamo i asortiman vrta ovamo na drugoj strani za nas. Uglavnom fokusirali smo se na nešto što ljudi svakodnevno koriste. Pa ljudima je dosta zanimljivo jer većina ljudi i ne zna u stvari da je ovo domaći brend, da se sve proizvodi u Gračanici i to je njihovo u stvari najveće iznenađenje kada čuju da ovakav asortiman, ovo sve što imamo ponuditi, da je u stvari naš 387 domaći brend. U Plastoflexu možemo pronaći

0: na što smo se mi odfokusirali, tipa zdjele za domaćinstvo, možemo pronaći saksije, imamo dio također za kupatilo, uglavnom sve skoro proizvode od plastike koje nam služe u svakodnevnom životu.
1: Jedna od važnih tema trećeg dana sajma bila je umjetna inteligencija. O ovoj temi govorio je Samir Zildžić, predsjednik Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica. Treći dan ZEPS-a završen je uz prezentaciju privredne snage Gračanice, ali i potencijala novih generacija poduzetnika, uz jasnu poruku da inovacije, umjetna inteligencija i povezivanje predstavljaju važne pravce budućeg razvoja. Poručeno je iz Zenice.
2: Info 8.
1: Raspisana je javna nabavka za izgradnju kružnog toka kod Bosanskog kulturnog centra u Gračanici. Vrijednost projekta je nešto više od 3 miliona konvertibilnih maraka. U direkciji regionalnih cesta su kazali da bi radovi mogli početi brzo, kako je kazao gradonačelnik Sadme Džebo. Izgradnjom ovog kružnog toka želimo povećati sigurnost svih učesnika u saobraćaju, smanjiti gužve na jednoj od najopterećenijih gradskih raskrsnica.
3: To je jedan projekat koji je stvarno jako značajan za grad Gračanice, sve naše građane. Kružni tok kod BKC-a, to je direkcija cesta Tuzlanskog kantona, vlada Tuzlanskog kantona je taj projekat uzela. Uspjeli smo, ja bih rekao, da isposlujemo, da ide u ovoj godini, da se objavi, da ne čekamo više neke, evo, konstantno je to bilo, iz nekih se razloga odgađalo, evo, neću stvarno ulaziti u te neke razloge. Ono što je jako bitno, to je da je objavljen javni poziv i ja se samo mogu nadati da će to sve proći u najboljem, ono, mogućem našem željenom pravcu, da se odabere odmah na prvu izvođač i da to krene čim prije sa radom.
1: Za emisiju Info 8 govorio je gradonačelnik Sadme Džebo.
2: Info 8.
1: U nastavku naše informativne emisije o aktivnostima iz glavne Gračaničke ulice, naime, danas su članice udruženja Moja istina prezentovale svoje aktivnosti za naredni period, o svemu opširni u prilogu Hasebe Šabić-Nurić.
4: Race for the Cure ove godine će po 19. put biti održana u Sarajevu. Riječ je o globalnoj kampanji kojom se obilježava mjesec borbe protiv karcinoma dojke. Gračaničko udruženje Moja istina i ove godine ima svoj tim kojim se mogu pridružiti i građani. Predsjednica udruženja Murisa Bričić.
5: Danas moram napomenuti se u Bosni i Hercegovini u 21. gradu i opštini organizuje zajednička registracija u organizaciji, znači Think Pink organizacije. Svaka registracija i svaka osoba koja se registruje iznosi 20 maraka i svačije ime je vidljivo na stranci tima Moja istina. Novac koji se prikupi ove godine za narednu godinu će se iskoristiti za dolazak mobilnog mamografa koji će biti 6 po redu.
4: Od sredstava prikupljenih prošle godine na utrci Šetnji za zdravlje, u subotu 12. septembra u Sokolu će biti organizovan mamografski pregled za preko 50 žena.
5: Mi radimo 4,5 godine kao udruženje, a znači već 5 puta dobijamo mobilni mamograf. U sljedeću subotu imamo, znači, mobilnu mamografiju u Sokolu, imamo već 55 prijavljenih žena koje će dobiti jedan mali zdravstveni paket koji ulazi besplatna mamografija na digitalnom mamografu, mjerenje šećera u krvi, mjerenje tlaka, razgovor sa ginekologom. To je sve od ovih sredstava koje građani uplaćuju putem ove registracije. Mi, znači, koristimo svoje vrijeme koje između svojih terapija i liječenja da se okupimo na dan te zajedničke registracije, da prikupimo sredstva da bi zdrave žene mogle da se pregledaju i eventualno otkriju na vrijeme svoje oboljenje ako ga imaju.
4: Svi koji žele biti dio tima Moja istina na utrci Race for the Cure mogu se prijaviti u prostorijama udruženja u Medresi svaki radni dan, a na poklon će dobiti ceker sa simboličnim porukama.
2: Info 8.
1: Do kraja naše informativne emisije za ovo novo 4. septembrsko izdanje donesemo detaljni izveštaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, ali i pregled sportskih aktualnosti za dane vikenda. Izveštaj pripremio Adnan Džaf.
6: Za vikend su na raspored utakmice 4. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Ekipa Brasa će prvu pobjedu u novoj sezoni tražiti protiv povratnika u prvoligaško društvo ekipe Rudara iz Kaknja. Utakmica je na rasporedu sutra na stadionu Luke sa početkom u 16:30. Podsjećamo da Brasto nakon tri odigrana kola ima samo jedan bod osvojen protiv Igmana.

0: rezultata i dva poraza. Jedan u prošlom kolu od Čapljine, a drugi od Poslušja službenim rezultatom 0-3 zbog administrativnih problema vezanih za pravo nastupa igrača domaće ekipe u utakmici prvog kola, koja je, da podsjetimo, na terenu završila neriješeno. Rudar nakon tri odigrana kola nema ni jednog boda. Oni su u prva tri nastupa upisali isto toliko poraza, bez postignutog gola i sa 8 primljenih. Završeno je 33. ekipno prvenstvo Šahovskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, prva A Liga Federacije, koje je od 25. do 31. augusta održano u sarajevskom hotelu Hollywood. Ekipa Šahovskog kluba Gračanica, predvođena FIDE majstorom Muhamedom Šišićem, još jednom je pokazala da se u Gračanici igra kvalitetan i ozbiljan šah. Nakon 7 dana borbe, odličnih partija i velikog zalaganja, prvenstvo su završili na visokom 6. mjestu. Prva tri mjesta zauzele su ekipe Alpong Sarajevo, Preporod Zenica i Ostrožac Cazin. Za nas ovaj rezultat nije samo broj na tabeli, to je potvrda da se trud, rad i ulaganje u šah vraćaju kroz rezultate. Posebno smo ponosni što naš klub uz ograničene uslove uspijeva biti konkurentan među najboljim ekipama federacije, poručuju iz Šahovskog kluba Gračanica. A za najboljeg pojedinca Muhameda Šišića nema odmora. Već od 2. septembra Muhamed nastupa u Bihaću na Premier ligi Bosne i Hercegovine, koja traje do 9. septembra. Nakon nastupa u prvoj A ligi federacije slijedi novi veliki izazov i nova prilika za dokazivanje među najboljima u Bosni i Hercegovini. Dodajmo da ovoga petka na terenima teniskog centra Seljanuša počinje i završnica teniske lige 2026. godine, koja će tokom tri dana okupiti najbolje predstavnike kluba u borbi za najvažnije ovosezonske trofeje. Na programu su mečevi za plasman u Ligu 1, ali i završni dueli iz Lige 1 koji će odlučiti ukupnog pobjednika ovogodišnje teniske lige. Organizatori su najavili bogat sportski ambijent i prateće sadržaje uz poziv svim ljubiteljima tenisa da svojim prisustvom podrže učesnike i uživaju u vrhunskim mečevima. Informaciju više o satnici samih mečeva možete pronaći na Facebook stranici Gradskog teniskog kluba Gračanica 21.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malo domjerenu oblačnost, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 15, Ivan Sedlo 25, Sokolac 26, Sarajevo Srebrenica 29, Livno Tuzla 30, Bugojno Jajci 31, Bijeljina Doboj, Gradačac Neum, Zenica, Zvornik 32, Banja Luka, Bihać, Prijedor, Sanski most 33, Trebinje 34 i Mostar 36 stepeni. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapadni, u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevno od 31 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 33 stepena.
1: Info 8.
3: Pratili ste emisiju Info 8. Realizaciju potpisuju Faris Osmut Hođić i Sadmira Dević. Do slušanja.
4: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Moram ti još jednom reći
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zimi. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
0: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć.

0: 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propagandno informe.
3: Svaka je čaša posljednja.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: na talasima Radio Gračanice.
1: Sa ovom pjesmom je sve nekako započelo i ova pjesma ima posebno mjesto u mome srcu.

0: Niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji.
1: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.